0: Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Club FM, Kape Radion.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

mora urgjese në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, më mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse të jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Club FM, kapem bregun e detit.

natën smëzë gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

të jemi së mërë. Si mundit më zërë gjumi në break të detit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kapja të që flet.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans.

Sa e vështirë duhet jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Bërën për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysu?
1: Seriosisht e kam, shef? Bërën për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më gjesi, mirë më gjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë më gjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku të mos e ndjejmë fare orarin e hershëm, pra që zgjohemi çdo mëngjes. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al. Është shumë e thjeshtë për t'hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qose se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë si gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi, jeni larg, jeni afër, këto janë gjërat pa rëndësishme fare. E rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve të Përku kështu, një javë të mbar ju uroj dhe të hënë të bukur. Ju uroj dhe një vjeshtë të bukur të qetë dhe një sezon të mbar pune për ty Andi. Faleminderit shumë Rudina. Edhe një vjeshtë të mbar për të gjithë, sepse nuk kemi parë, pra që me nuk kemi dëgjuar që me 31 gusht. Altini na shkruan thotë mirëmëngjes boss, mirë se erdhe shqyr, se zot të mbar me shëndet dhe shumë suksese. Të përshëndes Altin, të falenderoj. Bledari Finland na shkruan dhe thotë Andi mirëmëngjes, punë të mbar, të përshëndes, përshëndes Bledar dhe punë të mbar edhe për ty gjithashtu në të njëjtën kohë. Ne do ta nisim më një herë me shumë e bukur. Life is a flower nga Ace of Base. Kthehemi pas pak.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjob për gjërat që ti e bën shumë mirë.
1: Zero 69 20 70 222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Po para se të flasim për pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Anti dhe mirë se na u ktheve.
1: Mirë se ju gjeta.
2: Edhe ju uroj një sezon sa më të mbar.
1: Shumë faleminderit. Si kalove, si keni qenë këto dy javë një herë?
2: Këto dy javë ja po përgatitemi për shkollën, unë për vitin e tretë, vajza për vitin e parë.
1: Na suksese dhe mbare mirë. Faleminderit
2: Anti dhe juve gjithashtu.
1: Qoftë një vit i mbar edhe për gjithë fëmijët që nisin sot
2: shkollën. Ju uroj të gjithëve duke filluar tek ato në çer dhe deri tek më të rriturit vetëm suksese.
1: Shumë faleminderit. Soni la pyetja për sot ka të bëjë me pushimet. Tani un mbase është çike vonuar, por tani i bëra vetë dhe prandaj thash ta përmbyllim të pjesë. Sipas te a të lodhin pushimet?
2: Po Andi, si të është kur kthesh në punë, a di si je si tamam si mbaruar, nga që je do me thënë në vetëm pushim, kur kthesh do pak di që ta marrësh vetën.
1: E kuptova,
2: Një përshëndes të gjithë dhe Andi dhe një sezon sa më të mbarë.
1: Shumë faleminderit, përshëndes Sonila dhe një ditë mbarë, do të gjojmë sërish. Mirë, kjo është pyetja për që kemi për ditën e sotme. A ju lodhin pushimet apo jo? 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do të gjojmë Moby me Extreme Ways.

0: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, si jeni? Për ku kështu njerë? Është ora 5:19 minuta. Për ku jeni nisur?
1: Unë rrugës për në Korç.
0: Rrugës për në Korç. Për ku jeni? Ku jeni fiks?
1: Po dëgjoja radion, më pëlqevi pyetja 1 milion dollarë që po bëje, edhe kisha një opinion.
0: Po, më thuaj.
1: Është një shprehje që thotë dhe unë e përdor. Duhet në një ditë pushim mbas pushimeve.
0: Duhet edhe një ditë, po dëgjoj, mos mbas se duhet ta kërkojmë edhe zyrtarisht gjë.
1: Urdhë?
0: Mos në base duhet ta kërkojmë edhe zyrtarisht të gjë në përpunët që punojmë. Duhet pas duhet ta ngrejmë zërin edhe të themi, dëgjoj, mas pushimeve që na keni dhënë, na e lini dhe i ditë pushim se si u gjetë gjë për të marrë veten.
1: Po, tani, ata që e dinë të punë e bëjnë e sapë, marri një ditë më tepër edhe...
0: A, oke, ata...
1: Po, unë përshem më këshu e kam marrë, të po temë, dy javë, 10 ditë bëj pushime zyrtare, pastaj e rri në shtëpi.
0: E kuptoj, që të marrësh veten nga pushimet që ke bër.
1: Po, po. A do të bësh për një familjar me fëmijë?
0: E kuptoj. Është
1: luftë.
0: E kuptoj. Është
1: edhe pushime dhe luftë.
0: Jeta.
1: Jeta.
0: Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë të mbarë dhe rrugë mbarë për në Korç.
1: Kalofshin.
0: Gjithashtu. Ciao. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme 069 20 70 222. Pra, pyetja, a ju lodhin pushimet apo jo? Do ta zgjidhim bashkë sot, së bashku.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Rikthehemi në studio dhe do të dëgjojmë një, na ka sjell Baçi nga Greqia, na ka sjell një audio, një sekond. Ah, jo, jo, pas e qenë shumë e shkurtër, po e bën ndërkohë, po e risjell, më sakt. Ndërkohë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që po kemi për sot, pra, a ju lodhin pushimet apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim pak me që folëm për Greqinë, që nga një ishull i vogël grek, që është ndryuar në një atraksion të pazakon turistik, pasi vizitorët nga gjithë bota po udhtojnë atje për të notuar në ujrat e kaltra mes tufave të derrave. Domethënë shkojnë njerëzit, paguajnë para thjesht që të notojnë së bashku me derrat. Dhe mendova, thash, po mirë, pse duhet të shkosh deri në Greqi? Ke derra sa duash aty afër vendit ku jeton. Merë, i merë, noton aty brenda, domethënë që mos sa nxjerrësh lekun jashtë vendit tënd, e kupton? Dhe e merë, lahesh në ujrat e lagjes tënde bashkë me derrat e lagjes tënde dhe ja mbaron punë këtu. Domethënë pse duhet të shkosh të harxhosh gjithë ato lekë? Në ujrat e kaltër, kemi ujrat e kaltër ne këtu në Shqipëri sa të duash. Kemi edhe ujë kaltër, kemi edhe syri kaltër, sa gjërat e kaltra kemi që mund t'i marim ta derrat dhe të notojmë bashkë me ta e të kënaqemi dhe ta kthejmë se jo edhe në një vend atraktiv. Të shkosh tani në një ishull vetëm që të notosh me derra, nuk di. Nuk di, bravo, bravo turistëve. Çfarë them tjetër? Ndërkohë, do të dëgjojmë pra audion e Baçit.
4: Mirëmëngjes, Andi, përshëndetje. Baçit, përshëndet. Ty dhe gjithë dëgjuesit të Club FM dhe në veçantë dua të përshëndes si zakonisht Sonilën bashkë me gjithë bashkëshortin e vet Dodin Azmi. Përshëndes gronin nga Durrës, mikun tim më të mirë, nga Durrësi, Almën në Elbasan dhe të gjithë dëgjuesit dhe njërë pa përjashtim dhe duguruar kush i ka fëmijët në shkollë, duguruar një sukses sa më të plot për fëmijët e tyre në shkollë dhe një javë sa më të mbarë për të gjithë.
3: Okay, shumë faleminderit. Përshëndes Baçi, e para e punës herë më bëri përshtypja i gjeli që këndonte që kishte në sfond aty, më kënaqi fare. Përshëndes edhe të uroj një ditë të mbarë, të vjesh sa më të mbarë edhe me punët sa më mirë. Gent Interisti na shkruan, mirëmëngjes Gento, mirëmëngjes. Derra me dy këmb, ka sa të duash tek ne, thot Genti me të drejtë. Me të drejtë, në fakt unë më shumë për ata e kisha. Do të thonë kemi derra me dy këmb sa të nuk di nga të hedhësh syt më përpara se na rrethojnë derrat, është vërtet, po nejse gjithsesi, pse nisëm shumë me derra ne këtë ditë, këtë sezon të përku kështu, pse me derra, pse me një, jo me një kafshë më krenare, më nejse gjithsesi që mos i biem në qafë derrit, sepse edhe derri ka krenarinë e tij, nuk duhet t'ia shkelim.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Koha kalon dhe rekordet vazhdojnë të thyhen. Dhe nuk e di këtë lloj rekordja mund ta thyej dojt, un mund t'i afrohem, këtë mund ta them me bindje, por ka një problem që ky tipi që ka thyer të rekordin ka dy elemente të veçanta. Ky bën që plotson Rubik Cube, keni parasysh pra ato kubat me 3x3 që janë ngjyra dhe ti do t'i bësh secilën në ngjyrën e vet. Unë këtë ditë ta bëj. Por ka i problem tjetër që ky tipi që ka bër, ka zgjidhur 211 Rubik Cube, kubat e Rubikut pra, e i ka plotësuar duke u hedhur në, keni parasysh që janë ca kështu si susta, që është si një me një kunj, dhe hidhesh te kjo susta, rrije gjithkohon kështu, kwenk, kwenk, kwenk, kwenk, kwenk, je gjithkohon në këtë lloj gjëje. Dhe ndërkohë që hidhesh, bën kubin. Tani mua më duhet të mësoj këtë hedhjen që bën ky tipi. Sepse pa këtë hedhje nuk mund ta thyej do këtë rekord, që i bie që nuk e bë, do të thon, mua më duhet një i vit që ta mësoj atë gjën. Kohë s'kam, kështu që vazhdon të ngelet pjesa e thyerjes së rekordeve, do ngelet një tabu. Për mua flas, se nuk kam mbetur njëri pa thyer rekorde botërore. Po un për mua po ngelet një tabu e madhe. Që të vazhdojnë edhe mua tani nga dalë, edhe sigur më ka dalë edhe nga qefi që të syet dhe një rekord botëror Guinness. Nuk e di, nuk e ka në fillim e kisha me shumë qef, me shumë pasion. Tani më në më shmërzitur. Por, nuk e di tashim, base mund dodi si puna e dhelprës, që kur e pa që nuk ishte pjekur rushi, tha, po ikit se nuk bën, se është i pa bërë. Tani nuk e di se a jam në rolin e dhelprës, apo nuk e di, mbetet për të zbuluar shumë shpejtë.

0: E, si thoshte një mësuesimi i vjetër, si tani më kujtohet. E jani në shkollë, Kalamaja. E jani, arsimi vërtet është pemë e thartë, por frutat i ka të ëmbla. Klab FM, ka pe shkollë.
1: Ah, si do jetë trafiku sot, me që na u kujtoi shkollën. Imaginoni dita e parë e shkollës sot, sot fillojnë kopshtet, 8-vjeçaret edhe gjimnazet, 9-vjeçaret edhe gjimnazet, ndjes. Do kënë ditën e parë, imaginoni si do jetë lëvizja sot. Unë uroj që të gjithë ata që e kanë lëvizje të afër, që mund të bëjnë lëvizje në këmbë, ose me bicikleta, ose me gjëra të tilla, ti ta bëjnë të gjë që të lehtësohet sa më shumë pjesa e trafikut. Të ndihmojmë pra në këtë pjesë, ose nëse kanë mundësi që të lëvizin me ndonjë autobus apo këtu atje un, të mund ta realizojnë në këtë lloj forme që të lehtësojmë sa më shumë, sepse sot do të jetë Batërdia. Sot fillon shkolla, Batërdia sapo ka nisur sezoni jon pra i punëve bashkë me të kombinuara, bashkë me pjesën e shkollave të fëmijëve, sapo ka nisur pra. Nuk di, më do e ndjej që do jetë një vit shumë i gjatë edhe i raskapitës, mund ta quajmë. Ibrahim më na shkruan nga nuk e di nga na shkruan, besoj se nga Mikono. Ibrahim më thot: "Mirëmëngjes Sandi, uroj një sezon të mbarë dhe suksese të gjithë nxënësve." Tani për pyetjen, po shikoj që të pas kanë lodhur shumë derrat, thot Ibrahimi. Kë nuk lodhin derrat, Ibrahim? Më thuaj kë nuk lodhin derrat? Dhe problemi është që kur derrat janë në shtime sipër, aty fillon edhe të kap trishtimi, se shikon që po sikur po e humb luftën, sikur po sa më pak derra të kemi, aq më mirë jemi, aq më përpara ecim. Kështu që në këtë vështrim ndihesh pak i lodhur. Prandaj edhe e kam këtë gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e pushimeve. A ju lodhin pushimet apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ne do të dëgjojmë një herë tani Troja me Demokraci.

0: kushtu.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Naim, si je?
2: Po, mirë, Andi, ja, humë më farë, Andi, ja.
1: Po, bra. Po, nga humë, ti nga Shkove, ka ishe?
2: Po, qa të bëjsh, Andi, të shqipë? Tani ke prasysh njësë dhe këto va, po, të këna përstoj shpetë, jo.
1: Po, bra, ma spytë për pjesë.
2: U qajtëm.
1: Filluam ankesat që ditët e para.
2: Po,
1: pse duhet ta, ne duhet të themi faleminderit një herë. Ore, ne duhet të themi faleminderit që e filloi shiu një herë që na të shuaj gjithë zjarret e mos kemi më zjarre, një herë se u doq Shqipëria gjithë verën.
2: Do doq veni gjithë,
1: do doq. Okej, okay, kjo si fillim. Më pas dalim te pjesa e ndjesisë tonë që e kemi kështu me qejf që të takohemi direkt. Naim, puna si ka shkuar?
2: Po mirë, mandi mirë.
1: Ti arrite ta bësh atë përshtatjen pas pushimeve që u ktheve në punë, si të erdhi kjo përshtatja kjo gjëja?
2: Po andi tash ne jemi të vjetër në zonë atë, andi të mësojmë, kena mësuar.
1: Jo, nëse mua më disi më duket sa më i vjetër u bëke, aq më shumë nuk u përshtat ke dot, do të duket di, kështu më duket mua paktën, shumë.
2: Po tash e ke parasysh, po pa më ato po filmin, e gjithave nuk ke jeni për shtatin.
1: E kuptoj. Mirë, atë lodhin pushimet ndaj.
2: Vallaj do drejtim, ne kesin e mësuar me punë, themi për ti në shtetje puna.
1: Edhe kur je me pushime?
2: Rim. Po patjetër se mërzitesh sa në poshtë pushime.
1: Mërzitesh. E kuptoj. Jo, për të pasur me boket, ke çat bësh sa duash, ë, po. Okej.
2: Okay. Po ka sa dush, po i ke orë të numrume.
1: Ajo po, ajo dihet. Ajo s'kem qi, nuk
2: se
1: i
2: qipon. Se të shkash ke puna.
1: E vërtet. Mirë, ne im të përshëndes të ure një javë të mbarë, një të
2: hënë
1: sa më të bugur. Të përshëndes, kënajci që folë.
2: Ure të gjithë dhe i shala.
1: Gjithashtu dhe për dy. Ciao. Mirë, na shkruan Ibrahimi dhe thotë, po Andi në Mikono, jam në 25 tetor i kiçi këtej. Okej. Okay. Përshëndes Ibrahimi edhe vazhdo me kratleta, vazhdo me punën. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Mr. Big me Wild World. Kthehemi pas pak.

0: ftuar kur bie flesh pas mesnatës dhe mezi të del gjumi. E shikon, të iku ora dhe ta kanë kapur radion të tjerët. Club FM, kapë radio.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje një milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me si pas jush, a, ose më sakt, a lodheni nga pushimet? A lodhet Robi nga pushimet? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë dua t'ju kujtoj gjithë që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:50 minuta në këto momente. Pothuajse ka ikur, ka kaluar gjysma e emisionit. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë që sot e mëtej e tutje. Do ta bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në 7. E them që sot sepse vi nga një dy javësh që nuk kemi qenë, pra edhe i rikthehemi pra rutinës së përditshme, rutinës së bukur të përditshme. Mirë, vazhdoni na shkruani. Ndërkohë do dëgjojmë Imagine Dragons me Children of the Sky dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Për një tjetër rekord, kam shumë që nga rekord botëror Guinness dhe kjo. Një inxhiniere nga Britania e Madhe, Ruth Amos, ka realizuar një tjetër projekt të pazakon, duke ndërtuar tharsen më të madhe të flokëve në botë. Ajo është prezantuese e kanalit në YouTube Kids Invent Stuff. Fëmijët shpikin gjëra ose bëjnë gjëra, ku ajo dhe ekipi i saj marrin ide të dërguara nga fëmijët dhe i shndrojnë në shpikje reale. Këtë herë, ekipi ka ndërtuar një tharse funksionale me përmasa gigante. Pajisja është rreth 1.75 metra e gjatë dhe 1.60 metra e lartë, duke e bërë dukshëm më të madhe se një tharse e zakonshme flokësh. Ky nuk është projekti i parë i pasakont i kësaj. I Amos, ajo ka ndërtuar më pare dhe furçën elektrike të dhëmbëve më të madhe në botë përmes Kids Invent Stuff. Ajo ka sinuar që tregoi pra se idetë e fëmijëve mund të shndrohen në projekte reale, duke inkurajuar ata të mendojnë në mënyrë krijuese dhe të interesohen për shkencën, për teknologjinë, për inxhinierinë. Tharësja gjigante është një tjetër shembull pra se si një ide e pazakont mund të shndrohet në një shpikje reale, edhe kur përmasat e saj janë krejtësisht jashtë normales. Kështu pra e ka bërë kjo të mundur kjo Amosi. Shumë interesante, pa edhe di çfarë kjo, pse do funksiononte mirë kjo tharësja. Po me një tharësa aq të madhe, po ti mbaron punë me 7 gra, me 10 gra për një herësh. Sidomos ditën e parë të shkollës që do shkojnë sot për fëmijët që do t'i çojnë nëpër shkolla, apo do bëjnë në flokët, do bëjnë këto, do bëjnë të paktën me këtë tharsen, ja jalshoi një kështu, një kështu të madhe, rregulloi një 10 pal kështu flok për një herësh dhe e zgjidhi atë punë. Nuk bëje trafik flokësh.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 0-6-9-27-10-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pushimet. A ju lodhin pushimet apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do flasim pak për shpejt për Karen Cheng. Dhe thoni ju, kush është Karen Cheng? As kush se di. As ajo vetë madje. Po ta pyesesh kush je, edhe ajo nuk e njeh veten e saj. Por ne nuk jemi këtu për të njohur a e njeh ajo veten e saj apo jo, për ditur këtë gjë. Jo. Ne jemi për të marrë vesh çfarë ka ndodhur me këtë. Kjo ka ndërtuar një agent me AI që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe e printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Current Times. Pra, gazeta Koha për Karen, për këtë vajzën, pra. Nuk di pse çfarë ka bluajtur në mendje kjo vajza, po nëse gjithsesi, çdo mëngjes në vend që të marr menjëherë telefonin, ajo gjen një letër në letër informacione që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të gjitha të dhënat për agendën e ditës, motin, porosit, atë dërgesat apo informacionet më të rëndësishme nga e-mailet. Përveç kësaj, zgjedh lajme si pas interesave dhe nevojave të saj. Por gazeta nuk dalet vetëm tek lajmet. AI mund të krijojë edhe fjalë kryqe të personalizuara, duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacion nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë në botën fizike, në vend që mëngjesit të nis me një scroll të pafund në telefon, gjithçka që i nevojitet është gati pra për ta printuar në letër. Nuk e di. Gjanë bukur kur e thua që të ndërtosh pra një tip roboti, një tip, nuk di çfarë mund ta quajmë, agenti thotë kjo, po një robot apo një, ndërtosh një lloj sistemi që ty të bëhet, të printohet një gazetë e personalizuar dhe duke gjetur edhe informacione vërdall që rrotullohen rreth teje, pra çfarë ke pasione, ku i ke informacionet më të mëdha, e gjitha këto gjërat, por që të gjitha këto gjërat nuk i bën një njeri, por i bën një robot i, si më thën, i programuar që të bëj këto kërkesa. Nuk e di, unë vazhdoj të kem frikë. Vazhdoj të kem frikë dhe them që nuk është mënyra më e mirë për të bërë pjesë apo edhe për të ecur me hapin e kohës.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtit e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikin se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.
0: Ah!

Ka pasur ndeshje shumë interesante, do ketë edhe sot, por para se të themi ndeshjet e sotme, do kalojmë më njëherë, do përsërisim ose do kujtojmë se si kanë dalë ndeshjet e fundjavës, ndeshjet kryesore më interesante, mund të themi. Dje për shembull nga diku nga mbasditja ka qenë derbi Manchesterit, Manchester United me City-n, shumë interesante, por në fund fare ka fituar City, vazhdon të thelloj fitoret pra City me Manchester United. Dërko Barcelona ka fituar 2-4 me Levanten. Ka fituar Atletico Madridit me Real Sociedad 0-3. Ndërko në Gjermani ka fituar 1-2 Bayern Munich me Elversburg. Tjetër Napoli ka fituar 1-0 me Bolonjën, me vështirësi mund ta themi, por me loj më mirë kanë qenë. Ndërko Sassuolo ka bërë surprizën me Juventus. Në fakt ndeshje shumë interesante, sepse dy herë ka barazuar Zhegrova. Zhegrova që ka hyrë në minutat e fundit, siç ka bërë gjithkohon Spalletti, dhe jo vetëm. Dhe ga 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 në minutat shtesë, pra në minutën 94, diçka e tillë është bërë goli fitores së Sassuolos, por ka ndaluar Juventusin. Një 3 pikë shumë i rënd për Sassuolon. Ndërkohë janë luajtur ndeshje shumë interesante dhe të shtunën, ku Aston Villa është mundur nga Nottingham Forest 1-2. Chelsea ka dalë barazim me Hull City-n 2-2. Tjetër Liverpooli ka dalë 0-0 me Fulhamin, por Sunderland është mundur nga Arsenali 0-2. Një ndeshje shumë interesante në fakt, sepse Sunderlandi kishte bërë një gol, më duket, në fillim të ndeshjes dhe ishte anulluar. Më pas kishte fituar një penalti e humbin penaltin. Domethënë, deri diku i erdhi shansi tek dora dhe se shfrytëzoi, dhe në fund fare Arsenali arriti që të bëjë dy gola dhe të dalin në fitore. Ndeshje e vështirë në fakt për Sunderlandin, duhet ta themi. Sunderlandin e xhakës, se prandaj e trajtojmë, duhet ta sqarojmë këtë gjë. Ndërko Augsburg me Bayernin e Leverkusen 2-2. Dortmundi ka fituar 3-0 me Paderborn. Tjetër interesante në Serie A ka qenë ndeshja Lazio-Milan, përfundoi 2-2, nuk e di nëse e pat apo jo. Ndeshje me dy fytyra, unë nuk kam arritur ta shoh sepse isha në një aktivitet që më rastiste fiks në orarin e ndeshjes. Por të paktën me sa dëgjova, ishin sigurisht ndarë me pjesën e parë luajti Lazio, pjesën e dytë Milani, dhe me sa dëgjova barazimi ishte i shumë i drejtë, paktën me çfarë dëgjova vërdall. Qefe mbrapa kishte që ca thoshin Milani, ca thoshin Lazio, por ndeshja përfundoi në barazim. Ndërkohë ka qenë edhe surpriza tjetër, Atalanta Cagliari ka mundur Cagliari Atalantën në fushën në Bergamo, pra 1-2 ka bërë surprizën. Këto kanë qenë ndeshjet e fundjavës, ndërkohë sot do të kemi disa ndeshje për të gjithë ekipet që luajtën në Champions League të javë në Serie A. Në Spanjë do të jetë në orën 21 Villarreal me Real Betis, edhe Betis ka qenë në Champions. Ndërkohë në Serie A do kemi 3 ndeshje, 2 në orën 18:30, Como Parma dhe Torino Roma, dhe në orën 20:45 do të jetë Inter me Udinezen. Nëse keni ndonjë rezultat për këto ndeshje që sapo thash, mund të na e dërgoni, edhe nëse do ta kapni do të qiras nesër me një këngë, sigurisht nga playlista jon, por që e zgjidhni ju. Jo.

0: Unë duhet të bëm doktoresh.
1: Unë duhet të bëm artiste.
2: Kurse unë duhet të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
5: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me pushimet. A ju lodhin pushimet, ju apo jo? Kjo është pyetja, një pyetje tronditse, goditse, shkatruese, degeneruese, por në të një të kohë dhe që nxjerr shumë të vërteta në pa. Dhe jam i sigur që do ta kapërdim edhe këtë pyetje me gjithë forcat tona. Në shkruani, në telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069-20-70-222. Ndërko, do të flasim pak për një tip, është një nga rubrikat më të lezetshme që kemi në paktën që une e shioj shumë, është kjo, e shioj po t'i fitoj unë. Kur të rëgoj këtë historit e këtyre të tjerve, nuk është se më shion edhe ajtë shumë, thjesht më acarojnë nervat më keq akoma, sepse një tip në Amerikë kishte marrë një bilet lotarie para një viti, edhe kishte harruar që kishte marrë. E kishte harruar, nuk e asë mbante mend në çfarë pantallona që kishte lënë, dhe pas një viti se si fut dorën në pantallona, gjen këtë lotarinë, e hap, ju kujtua. Oh, this is the lottery that I buy, dhe më thënë. Kjo ju kujtua që kur, ju kujtua kur e kishte bler dhe si e kishte marr, ju kujtua gjithë historia. Me njerë shkoj në këto qëndrat e lotarive, bëri skanim dhe e bukura tjetër është që arriti ta kapi të vlefshme këtë lotari, për këtë bilet lotarie, vetëm për 2 ditë. Do të thënë, nëse ky do ta kishte gjetur pas 2 ditësh këtë bilet lotarie te xhepi i tij i djathtë i xhinseve të punës, duhet i thoshte një herë e mirë, lam të mirë, lotarisi kishte fituar. Një binte 24 milion dollar. 24 milion dollar. Do i kishin shkuar, nuk di, domethën un më kapën dridhurat kur e mora vesh të që. Si mund të harrosh që të shkosh të marrësh e tmerrshme. Gjithsesi, bravo i qoftë ai tani, nuk e di si do t'i laj, si do t'i paguaj lekët ose çfarë, si do t'i shijoj më saktë lekët. Jam shumë kurioz si do t'i përdori, por gjithsesi ai ka jetën e tij, do zgjedhë rrugën e duhur apo jo. Prap jetën e ti ka. Joni Dalina shkruan, thot mirëmëngjes Anti, ty dhe dëgjuesve, të uroj të kesh një sezon të mbar dhe të suksesshëm në të gjitha drejtimet, po ashtu uroj të gjithë familjes suksesen, të gjithë fëmijëve, mndjes, suksesen në shkollë, pushimet, edhe unë kam një javë që i mbarova, u kënaqa se ishim në Shqipëri, por po të lodhin, sepse ti thua këto dy javë jam, ja të shkoj këtu, të shkoj atje, dhe kështu je gjithmonë në lëvizje, por janë të lodhshme, janë një lodhje të këndshme, janë lodhje e këndshme. Të përshëndes, ju përshëndes, thot Jon i Itali. Jon, përshëndes, të urej një javë të mbarë, një të hënë sa më të bukur. Urej që t'jesh kënaqur në Shqipëri, të t'kenë vajtur ashtu siç ju i kishit organizuar. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Tennessee Whiskey. E dëgjojmë dhe kthehemi pas pak.

Jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:26 minuta në këtë moment. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, Turi Divjak na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andit, uroj sezon dhe javë të mbar. Ju uroj edhe të gjithë dëgjuesve të përkuqështu kudo që ndodhen të hënë dhe javë të mbar. Përshëndes Turi dhe një të hënë sa më të bukur edhe me kratleta në punë. Uroj ti kesh gjërat sa më mirë. Ndërkohë na ka shkruar edhe Laki nga Pensilvania, thot mirë se erdha Ando dhe t'uroj një sezon të mbar dhe fëmijëve ju uroj një vit të mbar shkollor. Ne njerëzit normal dhe të thjesht, patjetër që kemi nevojë për pushime pas pushimeve, se merremi me fëmijët dhe çdo gjë tjetër. Kurse ata që bëjnë pushime me $1,000,000 në xhep, nuk dje lodhje besoj thot. Sa për derrat me dy këmbë që kemi kudo në për Shqipëri Ando, pa ikur ata nuk mund të shoh ditë të bardha Shqipëria. Ju uroj shqiptarëve që ti zhduk derrat sa më parë, thot Laki. Laki, të përshëndes, ure me gjithë shpirt të gjë që thua. Edhe uroj ti keni gjërat mira ndej edhe për fëmijët suksese me shkollat. Dhe di që në Amerikë kanë filluar disa ditë përpara se këtu. Edhe uroj që edhe punët ti keni sa më mirë. Vjollca Shkodër na shkruan thotë Andit, përshëndes me këtë këngë të bukur. Shumë faleminderit Vjollca, dhe unë të përshëndes ty me këngën që sapo dëgjuam, por edhe me këtë këngën që sapo vjen. Aleksandër Gjoka me Barrakat.

0: Ora 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
2: Bolse për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen $1,000,000, pra që kemi pasur që në orën 5. Dhe pyetja ka të bëjë me pushimet, a ju lodhin pushimet apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal në këto pak minuta që na kanë mbetur. Nëse na kanë mbetur ndonjë gjë pa thënë akoma, gjithmonë. Ndërkohë do të flasim pak, do flasim pak për pjesën e makinave. Të gjithë ata që kanë makina e kanë parasysh të pjesën e që kush është një makinë e fortë, kush është kur do të marrësh një makinë, ti mundohesh që të ta marrësh me sa më pak kilometra të bëra, jo kanë 150,000, jo që nga mirë, jo me 80,000, jo me 200,000, jo me 300,000, kanë nga lloj, flasim për kilometra të veta, të por jo të gjitha makinat mund t'i durojnë këto kilometrat mbi shpinë, mbi kurrizin e tyre. Dhe çfarë është bërë? Është bërë një studim që cilat makina në fakt mund t'i përballojnë deri që të shkojnë deri në 400 pra një sekond që të t'i kalojnë, pra 400,000 milja apo kilometra. Jo të gjitha mund të arrijnë, ose edhe ato që arrijnë fillojnë bën motor e fillojnë me 1,000 probleme, por në vend të parë, dhe është diskutuar në fakt shpeshherë kjo gjëja që e kam dëgjuar dhe shumë njerëz që kanë makina të tilla, Toyota Sequoia 39.1%, pra ka është ajo përqindja më e lartë, pra që këto lloj makinash të arrin që të kalojnë, ose më saktë 39.1% e këtyre makinave i arrin 400,000 kilometra. Në vend të dytë është Toyota 4Runner, në vend të tretë prap Toyota Highlander Hybrid 31%, Toyota Tundra 30%, Lexus me 27%, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus, Honda, Chevrolet në vend hyhys apo Chevroleti, Toyota prap, Toyota Highlander, Toyota Prius, Chevrolet Suburban, Honda Civil, e të tjerë vazhdojnë të tjerat, por këto makinat japoneze pas kanë janë në vend parë shumë të forta. Me kë flas, ç'është e vërteta, të njëjtin që më thon. Makina shumë forta, nuk prishen, rregullohen lehtë, pak të shtrenjta në rregullim, por kur rregullohen janë vazhdojnë të jenë shumë të forta. Edhe madje ka shumë njerëz që thon, "Ore, un duket sikur kam lindur me të dhe dua të vdes me të." Por kush mund të arrij dot këtë lloj gjëje, pra këtë lloj premtimi, nëse mund ta quajmë premtim? Ja, pra, këto lloj makinash.

0: këtu në Radion Kombëtare, Club FM.
1: Na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thot: "Mirë mëngjes Andi, ty dhe gjithë dëgjuesve, të uroj punë të mbarë, të përshëndes Reda dhe të falenderoj, dhe të uroj të jesh mirë me shëndet, uroj të jeni mirë Andi në Pisa, të jenë duke ju shkuar gjërat siç duhet." Ndërkohë Juli na shkruan dhe thot: "Mirë mëngjes të gjithë dëgjuesit, çfarë po flet o Ando? Futi një kafe tjetër se nuk paska dal gjumi ose të kanë bërë dëm pushimet, se nuk ka si benzi që shkon 1 milion kilometra thot edhe qesh, i ka shkuar 360.000 me ka sjell foto nga Crosscoti." Okej. <Okay. laughs> Dhe të lë targë thot edhe qesh. Shiko, që ne jemi të lidhur me benzin, nuk zbohet fjalë. Nuk ka shqiptar që mos e ketë pasur njëherë një benz në shtëpi. Kjo nuk diskutohet. Duke di tani, më kanë thënë, unë s'kam pasur ndonjëherë Toyota, Benz po. Edhe jam plotësisht dakord me këtë që thua ti. Do të thonë unë mbështes tezën tënde. Por këta që kanë Toyota dhe këta sidomos të Toyota që janë në Amerikë, në Amerikë edhe vërdall, pra që janë ato që harxojnë shumë benzin, por janë shumë të forta në pjesën e motorit, kanë thënë, nuk e di, po kanë thënë që janë bisha fare. Tani nuk e di sa e vërtet mund të jetë kjo gjëja. Po t'i vejmë në kokë në kokë, duhet t'i bëjmë në me provë këtë gjë. Ndërkohë, na Kina vazhdon të bëj ca studime, ca këshu përpëlitje, edhe original fiks fare përpëlitje është, si që është në rastin konkret që do flasë, sepse kanë shpikur një peshk robot. Një peshk robot, po e shikoja dhe ishte fiks fare si peshku më vëlla. Fiks fare, e futi në ujë, filloi fa dhe ngela më iku truri fare. Me një herë më shkoi mendja tek turi edhe të gjithë peshkatarët që na ndjekin në radio dhe thash të shkretët imagjino të hynë të peshkojnë, e thonë ah sa mirë e kapa, dhe kur ç'të zbulojnë një robot kines që ka ardhur të na spionojë, ku diun se për çfarë mund këtë ardhur deri në ujërat tona. Po ç'është kjo punë më bë? Boll robot na kanë bërë në tokë, edhe robot në bër detra do kemi ne tani. Edhe gjithmonë është në emër të shkencës, në emër të studimeve që do bëhen për të zbuluar ujin, detin, e gjithë ato gjërat. Bëhen në emër të kësaj, por se si përdoren kjo mbetet gjithmonë një enigmë e madhe. Nuk e di, por që po shkatrohet çdo gjë në këtë botën tonë, kështu po shkon kjo punë. Po pse na prishën peshqit? Me peshqit,

0: Kështu.
1: Kështu erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, për këtë ditë të parë të sezonit 2026-2027, siç është sezoni futbollistik, do kemi sezonin edhe të përku kështu. Ndërkohë, para se ta mbyllim, Adi na ka shkruar dhe thotë: Ando, mirëmëngjes, një javë të mbarë, urime për Lacion, shumë faleminderit. Ka filluar mirë sezonin, e vërtet, se di këtë vit thot je tifoz me Lacion apo jo, edhe qesh Adi, tifoz me Lacion jam gjithmonë atë, jam, vazhdoj të jem edhe pse presidenti i Lacios vazhdojnë të bëjë këshu, bën të batutat, monologje që dele, thot ja, jemi vënd pare, bën këto gjërat, por pos u shduka i, Lacion nuk dëshoj ndë njerë ditë të bardhë. Janë mirë tani, vetëm për shkak të Gattuzos, ka bërë një grup shumë të lezetshëm, i ka dhënë atë besimin e duhur dhe po ecin.

është vetëm kaq, jo se është ndonjë politikë jashtëzakonshme e stafit e klubit të Lazios. Kështu që në këtë pikë prandaj them që nuk jam me presidentin, patjetër me Lazion jam gjithmonë, edhe nëse bie në Serinë C me Lazion do jem. Dje u rafëm ne, po më erdhi mirë vetëm që bëri dy gola Xhegrovat, përshëndes. Patjetër që po, e përmenda edhe që parat, kishte bërë dy gola shumë bukur, hyra e pas vetëm për këtë gjë. Edhe uroj që të këtë marrë edhe ndonjë përgjigje Spalletti, nuk arrit dot ta kuptoj pse e lën Xhegrovën jashtë. Një nga lojtarët më të mirë të më duket të Lencit, nuk e mbaj mend tash ku ka qenë fiks fare. Tek Lenc më duket në Champions League, në vitin që ka qenë Xhegrova para se të vinte tek Juve, i ka bërë zbor me Real Madrid, me nuk mbaj mend të gjithë ekipet e mëdha, i ka bërë vetëm Xhegrova, i sillte rrotull dhe kanë fituar për shkak të Xhegrovës. Dhe vjen te Juventusi dhe se fusin trajnerët, nuk e di se çka, nuk e kuptoj. Kështu e mbyllëm emisionin edhe për ditën e sotme. Ju uroj të kaloni sa më bukur, gëzuar edhe një herë dhe një ditë dhe një vit sa më të mbar për gjithë fëmijët që nisin sot shkollat. Ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5, pas pak do të jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare. Klab FM. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojim prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për ton.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7:02 minuta. Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi.
5: Good morning.
4: Mirë mëngjesi me një grup të reduktuar. Sot mëngjesi Sasha, mëngjesi Altin,
5: mëngjesi Evi
4: dhe sot të kemi për cilë Gentin tek shkolla, sepse sot nis edhe e Bia ditën e parë shkollës, kështu që sot duhet të çik ta inkurajojmë edhe ne të çem energjinë mirë.
5: Do të pak mbështetje.
4: Do të pak mbështetje edhe djalit, shumë suksese Altin
5: në
4: vitin e dytë. Si ishte i parë?
5: Shumë mirë ishte. Kaloj goxha mirë.
4: Do të thonë nuk ishte as dramë sot, mendoj.
5: Jo.
6: Nuk janë më drama në shkolla sepse pritet falë Altin punojnë paraprakisht me fëmijët.
5: Për tek sa besoj parashkollore gjithë gjërat e tjera, kështu që Altini mbaron të në shkollë gjitha. E kemi patur goxha fat, nuk është se
4: po i mbyllte probleme. Super. Ishte i lumtur që do fillonte sot?
5: Po, që djemë t'jen, në zi e presë shkollë.
4: Sa mirë, se e digjuam sa histori të ndryshme që...
6: Jo, fëmijët janë glumtur përgjithsisht për ditën e parë të shkollës, po thjesht, edhe prindrit janë akoma dhe më të glumtur, sidomos pas pushimeve të gjata verore. Sot, në fakt, pritet një trafik i rënduar në Tiranë, pritet një gjallërimi rrugëve të qytetit, vogëlush me lule në duar, sidomos ata që ulen për herë të parë në bankat e shkollës, ju urojmë shumë suksese, rruga e dijes është shumë e gjatë e mundishme, por është rruga më e bukur dhe është ajo që gjithmonë do ju gjej dhe do ju çojë drejt shpëtimit.
4: Bravo Sasha që po inkurajon njerëzit që të studiojnë, sepse në fakt...
5: Drejt
6: shpëtimit, absolutisht. Më mirë të dish se sa të kesh, na kanë thënë gjithmonë. Kështu që rruga e dijes nuk do e lërë kurrë në bajt. Pavarësisht se çfarë shembujsh jeni mësuar të shihni kohët e fundit, pasurimi i shpejt edhe gjitha këto gjërat. Un jam me parimin që dia është
5: dal nga dal.
6: Dia është
5: bravo, më mirë
4: jetës. Bravo Shasha, shumë bukur. Tani në këtë moment po shoh hartën live të trafikut të Tiranës. Jemi shumë mirë, jemi tek jeshilja,
5: gjithë
6: shumë herët.
4: Pak rruga e Unaza e vogël është pak e ngarkuar në disa fragmentet vogla, po ende kemi hapësirë për të zënë, sepse ora është 7:04, data 14
6: shtator,
4: dhe faleminderit shumë që jeni me ne sot, është dita e Barceletave, i presim.

0: Mirë mëgjesi dhe nga Astiria Albanit. Mirë mëgjesi jaftë të mbarë në shkruan Albani. Sukses edhe një vit të mbarë shkollor për gjithë fëmijët dhe qanërish për të mirët tani Iris dhe Sejman. Asër gëzuar dy vjetorin, faleminderit shumë Alban. Dje kisha dy vjetorin e djalit,
1: kështu që
2: gëzuar edhe gëzuar edhe 100 asëri.
0: Faleminderit shumë. Si ikin dy vite, nuk e di domethën,
1: ato po
2: nuk presta thua ti këtë, sepse ti ke përjetuar më shumë se të gjitha këto dy vite, më shumë se të gjithë njerëzit rreth rrotull teje. Është kanë nëna një revoltë brendshme kur ju thua ose edhe të jashtme kur ju thua që ua sa shpejt u rrit. Aha, u rrit shpejt, a e di unë si është rritur, nuk e di ti.
0: E vërtetë është, po edhe ne që rrim pa gjumë, domethënë që bëjmë jo sakrifice më të madhe, po mundin më të madh, mos hedhim poshtë asnjë lloj ndihme, le të themi, por vërtet ikën shpejt kur mendon, dje për shembull momentin kur po uronim Asterin, po shfiltoja një album të vjetër, të vjetër i dy vite përpara.
2: Dhe
0: shikoja ditën e maternitetit dhe thashë lere që nuk gjan më me fëmin që kam sot. Por kur ka qenë, si ka qenë, edhe mbaj mend pati dhe Kledi me mamën një bisedë monda mban mend, i tha si çka ishim duke bërë në këtë moment, e tha kur po pristim të lidhte.
2: Si
0: çka stresi kishim, çka shumë shikoja, çka po ankoheni ju, i thash se isha unë ajo që po vuaj. Kështu që edhe ata përjetojnë një tjetër lloj stresi.
2: Por secili e kanë mënyrën e tij.
0: Sigurisht, por është gjë e bukur teksa ishte, teksa rriten edhe sigurisht kur e feston edhe me familjarë shumë e bukur. Faleminderit Alban.
2: Edhe 100 edhe 100 e vjet.
0: Faleminderit. Na shkruani, ndërkohë ka një super trafik në këtë moment sipas fotove të Albanit në Astir, kaq ishte, e thashun para 3 minuta që
1: në Tirana.
0: Kaq ishte Tirana, u mbush plotë për plotë, do kemi pak trafik sot, do ju ndjekim hapasapi, po edhe ju jeni në shoqërinë tonë deri në orën 10, nëse mërziteni na shkruani, nëse keni barceleta ti presim me shumë kënaqësi.

0: Njëherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
3: Unë dua të bëhem doktoresh.
4: Unë dua të bëhem artiste.
5: Kurse unë dua të bëhem pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
9: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj,
10: as laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie zilja.
13: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Dhe sigurisht Alkedi ka nisur Barceletën e ditë të parë të frumëzuar prej ditës së parë të shkollës, mirëmëngjes grupi.
1: Do të ndalojmë, kryejmë një lloj kështu hilariteti, domethënë, po ja ta shohim.
0: Ta shohim juroj një ditë të mbar, suksese të gjithë nxënësve sot, një vit shkollor të mbar. Barceleta.
1: Yes.
0: Mësuesja hyn në klasë dhe thot: "Sot do bëjmë një test të vogël. Kush mendon se është i zgjuar, le të ngrihet në këmbë." Dhe të gjithë nxënësit ulën të heshtur. Pas pak një nxënës ngrihet, mësuesja buzesh. "Oh, shumë mirë," thot më në fund dikush që mendon se është i zgjuar. "Si quhesh?" "Jo, mësuese," thot, "unë nuk mendoj se jam i zgjuar." "Po pse u ngrit atëre?" "Se nuk doja të lija vetëm në këmbë," thot. A she?
2: Nisur edhe nga
0: solidaritet quhet.
2: Nisur edhe nga kënga në fakt përveç Barceletës, për ta lënë një Barceletën, nisur edhe nga kënga që luajti Altini. Sot nuk do t'ju urojmë suksese vetëm nxënësve që kanë nisur ditën e parë të shkollës, por edhe mësuesit që në një farë mënyrë janë heronjë të heshtur të gjithë fëmijërisë tonë, ka mësues që kanë qenë jetë ndryshues për ne dhe që aty fillon në ndryshimi edhe formësimi i një njeriu të mirë dhe të denjë për shoqërinë.
0: Dhe në Shqipëri të vështirë, të themi, ëh, un kam shumë njerëz që punojnë në arsim, sidomos në arsimin publik dhe ka shumë problematika, ka shumë gjëra që nuk shkojnë dhe sigurisht ata kanë shumë të vështirë, sa më shumë klasa të rritet.
2: Edhe natyra e fëmijës është shumë komplekse, ata aty ju duhet të përballen me shumë fëmijë. Me shumë fëmijë një herë është, ju jeni prindër dhe e dini se sa e vështirë është të edukosh dhe të merresh me një individ të vetëm, duke ja njohur dhe karakterin.
1: Jo, me 40.
2: Imagjino me 40 adoleshentë që të hidhen në gryk për fjalinë e parë që mund t'ju thuash figurativisht.
0: Jo, janë hero, sidomos të gjimnazit.
1: Sot hidhen për vërtetë.
2: Suksese të gjithëve dhe faleminderit që jeni aty duke kontribuar për një shoqëri më të mirë.

0: Mirëmëngjesi, i presim Barcelona 2 në numrin e telefonit si për herë, atë se kemi ndryshuar 0692070222, po po shohim pak trafikun në këto momente të Tiranës. Astiri nuk është më i gjelbërt, ka ndryshuar totalisht në kinostudio, po ashtu është një një kuqe e bukur e bukur. Lapraka nuk e diskutoj, Don Bosco nuk e diskutoj fare. Jemi tek rruga e Kavajës për shkuar në kombinat, edhe aty kemi një ngarkesë goxha të madhe dhe dal nga dal Alidemi në fragmente të vogla, po po bëhet kuqerem. Kështu që
1: Tirana me pak fjalë sot.
0: Do një çik durim në këtë moment, sa të shkoni gjithë në shkollë. Dita e parë është thjesht kështu Altino, thjesht prezantim, nuk bëhet mësim. E mbaj mend mirë unë.
1: Prezantim dhe mësim.
0: Edhe mësim, bëhet mësim sot.
1: Tani të paktën të nuk e di, të shkolla ku jemi ne, se të tjerat
2: nis normalisht, bëhet një prezantim, pyetet për librat jashkëshkollor që kanë lexuar. Nëse mos më
0: pëlqen mësuesja, nuk ka, nuk duhet ta shofi.
2: Duhet, ka dhe nga këto, Evi, mos u mërzit, ka dhe nga këto, po i thua prindrit, kur fillon e rritesh nga adoleshenca, fillon këto probleme dhe para dhe kërkesat për ndryshuar klasën, jo po bankën, jo pa jo vajza ose djali që ke qef, ka rënë në një klasë tjetër.
0: Po mirë, ajo
2: është tjetër. Fillon edhe këto probleme, ose fëmia në ato pavarësi se ne na duken të rritur, po edhe ato sot kanë ditën e parë të shkollës, kështu që se fokusohemi vetëm te nxënësit e klasës parë.
0: Atëherë temën e ditës do e bëj për prindrit, sigurisht. Qa mendoni ju që në këto momente duhet të organizuar me jetën e fëmijëve? Okej, përveç çantave, disa i marrin nga viti kaluar, vazhdojmë të njëjtin. Mos
2: nga prindrit e dashurisë, jam nuk kurioze, e di ku janë.
0: Po marr këshilla, si duhet të menaxhohet dita e parë e shkollës? A duhet t'i thuash të gjitha gjërat? Okej, për ata që nisin për herë të parë shkollën, po e themi kështu, jo klasa 3, klasa 4 që e kanë eksperiencën tashmë. Si duhet të jetë komunikimi? Ç'a duhet t'i tregoni më së shumti? Sigurisht brezat kanë ndryshuar.
2: Po në fakt edhe prindrit,
0: trëndafili nuk shkon më si dikur.
2: Prindrit kur kanë një fëmijë që futen për herë të parë në shkollë, edhe prindrit janë si nxënësit, ëh, se ata janë të panjohur me këtë që po i pret. Kështu që un kam përshtypjen se të mësohesh me kalimin e ditës
0: e vërtet
2: e jetës.
0: Ponja na përshëndet nga Astiri. Nami thot, një libër, një stilolaps, një fëmijë dhe një mësues mund të ndryshojnë botën. Sukseset e gjithëve, edhe prindërve, paçit nervat e
1: mëzë.
0: Po, normal, do urojmë dhe prindit. Mirë, vazhdojmë me muzikë të mirë, Cool Kids.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: Ora 7:30 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami.
9: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë
8: e
9: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami.
9: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatshin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dy shek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karrige ngrënie, 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
12: Pranoni pagesa me kartë?
13: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Të urojmë edhe një herë të gjithë fëmijëve që fillojnë shkollën sot suksese, ju vaft mbar një vit shkollor sa më i bukur me shumë kujtime dhe mësoni.
1: Urojmë edhe ata që kanë filluar gimnazin për herë të parë dhe do ta këndojnë shumë shpesh këtë këngën që sapo luaj djaltini.
0: Mendon?
1: Po sigurisht.
0: Do i kapi ky brez këtë
1: tani, jo këtë këngën eksaktësisht ndoshta, po na lini ta jetojmë jetën, jeta është e jona.
0: Pastaj do na vesh brezi Diego që ta mësojnë këtë këngën në Altinë
2: do ti duhet. Do ti
1: vitin e 4 se kanë më ati, vitin 3 tani,
0: kur do aplikojnë për në Gjermani.
1: Nuk e kanë këto shumë aplikimin për Gjermani, aplikimin për Gjermani e kemi ne si brez.
0: Jo, neve na kap Italia. Pastaj Gjermania, Amerika është në këto momente, po edhe Finlanda,
1: këto janë më të orientuar drejt Londrës, kam përshtypjen. Këto brezat që janë
0: Londrës
1: për momentin deri tani janë në Londër, Amsterdam, kam përshtypjen unë.
0: Nëse nga viti 4 do aplikoni diku.
1: Por mirë është që të kontribuoni për vendin tuaj, të mësoni dhe ti shfrytëzoni të gjithë dijet që ju do të merrni në vendin tuaj sepse vendi ka nevojë për të gjithë ne, por
2: edhe rrogat do të rriten, kështu që
1: jetojmë në një botë ku secili është i lirë, kështu që
2: kështu thuhet, mandatin e fundit.
0: Gjithmonë tani do të bëjmë
1: fundit, se kush e cilson dhe kush e vendos nëse
0: është i fundit
1: ose jo. Është i
0: fundit.
2: Mimi, okay, mandatin tjetër
1: në rregull. Dëgjoj, mundesh diet të kaloja diku anë nga domi Altin, edhe pash hekurudhën duke punuar.
0: Ha, Londër.
1: Pash, pa, jo, nuk është Londër akoma, po me gjas do bëhet Londër dhe pastaj nga domja kalova nga autostrada dhe pash që po bëj ura.
0: Sa emrash kemi stacion domje.
1: Do po pse?
0: Hello, next station domje.
1: Bukur është, bukur më, po që nuk e di nëse do ketë një stacion domje, nuk besoj. Ka
0: si Tiranë. Mos të ketë.
1: Ka Tiranë, Vor dhe aeroport, pastaj për Durrës. Kështu ka.
0: Do ti përkthejmë thua në anglisht këto emrat apo siç janë do jenë? Se për shumë t'inglonin keq me metron.

0: qau.
1: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school.

0: School is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
4: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
3: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
5: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Gati aksion. Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
7: Baget.
6: Po bukë është
7: baget.
6: Bukë.
7: Baget.
8: Është Ola.
9: Ola.
10: Buk apo baget? Me Ola, shija
6: Po buk është
7: baget.
6: Buk.
7: Baget.
8: Është Ola.
9: Ola.

0: Jesse me mëngjesi. Jesse. Në mbikalimin e Kamsës, Jenny në shkruan që nuk Nuk leviz miza.
1: Edhe do të thotë ka trafik pra?
2: Ka shumë trafik. Nuk leviz miza do të thotë që ka shumë vape ti.
1: Po pra është kjo. Kjo miza ku nuk futet.
0: Tani ka dy kursi, tre një lart, dy poshtë, asnjë as lëviz.
1: Dy makina si për njëra tjetrës.
2: Në fakt është një nyje shumë problematike e kryeqytetit, e thotë edhe gjendja.
1: Gangrena ndryshe.
2: Po gangrena. E kam parasysh se si mund të jetë ditë.
1: Nuk e di si mund të zgjidhet ajo. Vështirë është.
0: Vështirë, vështirë. Jemi gati për një mendim ditë, ta shohim.
2: Jemi gati. Sigurisht që kalt mendim ditës.
0: Mendimi ditës. Tani, kam përzgjedhur një shprehje nga Rumi.
1: Shumë mirë gëbërëti.
0: Arti i diturisë është të dish se çfarë të mos dish.
2: Mm. Wow, të dish se çfarë të mos dish.
0: Po pra. Çfarë që duhet ta dim?
2: Mirë, bëj,
1: nuk e ka keq.
0: Pse duhet jemi kurioz për gjithçka? Le të diçka.
1: Kjo sot që ka dhe ChatGPT.
0: Ti thot të gjitha.
1: Po s'ka arsye pse.
0: Arti i diturisë është të dish se çfarë mos të dish.
2: Jo, sot nuk duhet ta dëgjojnë kalamajt, se ndoshta e keq interpretojnë. Ju duhet jeni gjithmonë kurioztar, po duhet jeni gjithmonë kurioztar dhe nuk duhet mbylleni kurrës
1: brenda një celulari.
2: Dhe një ChatGPT. Hapeni dijen, nxjerojeni më shumë.
1: Hapini zemrat.
0: Nuk e di, dituria është gjithmonë e mirë, po përzihni ndonjëherë edhe çfarë ju bën mirë ose keq për ta ditur. Mirë, ne kemi muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Pavarësisht se sot është dita e parë e shkollës, mos harrojmë që edhe është e hëna e barceletave tona. Dhe sot zoti Mitri si gjithmonë ka goditur dhe ka lidhur edhe me ditën e parë shkollës me mësuesit e nxënësit. Mësuesja pyeti nxënësit e klasës së parë nëse kishin ngrënë mëngjes, po u përgjigjën të gjithë në korr. Mësuesja i pyeti me rast se çfarë kishin ngrënë. Mish tha i pari, të tjerët me rast than mish, mish, mish, ndërsa Beni tha qumësht. I filluan ta tallnin gjithë Benin, ke pirë qumësht, ke pirë qumësht. I mërzitur Beni shkon tek mami dhe i thotë që mami, dëgjoj, un kam gënjy, domethënë un kam thënë që kam pirë qumësht, por gjithë më tallën. Okej, thot mami, ndonjëherë duhet të bësh i fort, duhet edhe ti të gënjesh sepse do të quhen në gënjeshtrat bardha. U përsërit të nesër me në njëjtë histori dhe pyesin nxënësit Beni se çfarë kanë ngrënë. Mish tha dhe Beni, mish tha si gjithë të tjerët. Okej, sa mish ke ngrënë, tha mësuesja? Një gotë plot. I tha Beni.
1: Mirë, është në 7:56 minuta. Kemi edicion informativ, rikthehemi pas pak. Your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Sot nis viti i ri shkollor në arsimin parauniversitar. Mbi 340.000 nxënës do të ulen në bankat e shkollës, me rreth 25.000 nxënës që nisin për herë të parë shkollën. Përmes një mesazhi urimi drejtuar fëmijëve, mësuesve dhe prindërve, Mirela Kumbaro nënvizoi punën e Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve arsimore për sigurimin e kushteve më të mira të mësimdhënies dhe për krijimin e mjedisit të ngrohtë për nxënësit në shkolla, veçanërisht për vogëlushët që ulen për herë të parë në banka. Protestat kundër qeverisë në Tiranë vijojnë duke hyrë në ditën 107 të rezistencës qytetare. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë, ndërsa pas tubimit të dieshëm janë rikthyer sërish në shesh. Në protestën në 106 morën pjesë shqiptar nga diaspora, ndërsa protestuesit u shprehën të vendosur për të vijuar rezistencën. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për pagat e magistratëve, duke kritikuar deklaratën e një gjyqtari mbi pavarësinë financiare të gjyqësorit. Pagat janë bllokuar në thesar prej 3 shtatorit, pas mosmarrveshjeve mes Ministrisë së Financave dhe KLG-së e KLP-së për formulën e re. Kuvendi i Kosovës miratoi qeverinë e re të drejtuar nga Albin Kurti pa praninë e partive të mëdha opozitare. Qeveria Kurti 4 mori 62 vota pro dhe 8 kundër. Gjatë prezantimit të programit qeverisës, Kurti e nisi fjalën duke kritikuar ashpër gjyqin në Hag ndaj ishkrerëve të UÇK-s, të cilin e cilësoi si të padrejtë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
12: I just call
3: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet djel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjyshrit shkojnë
1: me makinë tjetër.
0: Po, përgjithsisht
1: ka katër pesë makina për një person.
0: Adoleshentët kanë barlemruar gjyshrit.
2: Nuk gjejmë dot, nuk e di, është shumë tmerr.
1: Është bllokuar, po them.
2: Komplet, por edhe sigurisht e bllokuar do të jetë rruga e Dibrës, sepse aty keni në The Day Hospital doktor Ilian Dervishan që ju pret, pasi të çoni fëmijët në shkollë, të bëni një konsultë dhe ne falenderojmë që mundson programin ton. Pas pak do lexojmë edhe disa nga barceletat që keni nisur. Mos harroni të na dërgoni 069 20 70 222.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho...
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Shkolla po afron, çanta?
4: Bosh.
3: Çfarë do veshësh? Gati.
4: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
3: Statusi?
4: 100% gati.
3: Top Tani.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
9: Është e mundur?
7: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
9: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
7: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
10: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një lukë e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra

0: Dhe busqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best 4, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Hey ti, po, ti shihe pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneri tetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.

0: rëndim. Ne do mundohemi të mbajmë shoqëri, duke dëgjuar ose duke lexuar më saktë Barcaleta që keni nisur. Ani ka nisur një Barcaleta me mëngjes dhe javë të mbar. Pas një debati të ashpër, gruaja del nga shtëpia e natosur dhe largohet. Mm-hmm. Kalon ca kohë dhe burri i penduar niset ta kërkojë. Pas pak e gjen gruan të shtrirë pranë shinave të trenit. Oh. Shikon orën, revoltohet dhe merr më njëherë në telefon dispeçerin e Hekurudës. Mm-hmm. Alo dispeçeria, kam një problem me gruan, thot. Zotrina vjen keq, por çështet familjare nuk janë përgjegjësi e Kurudës. Burri ia kthen i acaruar. Po, mëzojm po, po me gruan merrem vet, por kur treni vonohet 30 minuta, përgjegjësia është e juaja, i thot.
1: Oh, bo, bo.
0: Moret vesa i keq është ky Ani. Mirë, Ani nuk jam shembull këto për të ndjekur.
2: Kjo është një Barcelonë e keqe.
0: E keqe, e keqe.
1: Ja ta tregojm pastaj se si është marrëdhënia e burrit me gruan që në kryet e herës sepse na e ka treguar Iva. Mm. Nxënësi pyet mësuesën, mësuese pse kur martohet nuk ja vishet me të bardha, sepse për atë është një ditë gëzimi, thot mësuesja. A, Lore, tani e kuptova pse dhëndri vishet me të zeza, i përgjigjet nxënësi.
0: Oh. Ndërkohë të luajmë, ka ardhur momenti për një quiz se të shpërndajmë duratat e trafikut, sepse
1: Sasha ka bërë diku këtë fundjavë.
0: Sasha ishte në prefest.

0: disha në prefer
1: me filmin ton,
2: me filmin ton, me filmin
0: ton. Për ata që se din, Sashenka dhe Genti kanë krijuar një film me metrazh të shkurtër që ka konkuruar suksesshëm në shumë festivale, një ndër to është edhe Prifest i Prishtinës.
1: I Prishtinës.
0: Edhe ti e ke parë di atje.
1: Atje kam parë.
0: Një grua ke parë.
1: Një grua kam parë.
0: Artiste,
2: artiste,
0: aktore.
1: Jo.
0: Au.
2: Jo aktore, au, atëherë kjo është regjizore?
1: Jo.
2: Mos si ka mundësi.
0: Është këngëtare.
1: Këngëtare, edhe këngëtare.
0: Edhe këngëtare. Ka kënduar në muzikën popullore?
1: Edhe. Nuk ka një zhanër të caktuar në fakt që ndjek.
0: Është e Kosovës?
1: Është e Kosovës.
0: Është e Kosovës.
2: I vëllon me dë emri?
1: Jo.
0: E martuar?
1: Jo.
2: Atëherë fillon. Për njësë, nuk me dija do e gjim do të evi këshur.
1: E gjeni,
2: po
1: t'i
2: futemi jetës personale.
1: Evi njëre gjen, thua
2: gjen.
1: Futet
2: atër janë motra këto?
1: Jo.
0: Nuk janë motra, është vetëm kjo goca.
1: Nuk ka këshu motra dhe vlezër shumë publik në jetën publike të pak të në aktiv.
0: K?
1: Jo.
0: Jo.
1: A? Jo.
2: Kjo ishte eftuar, Sasha?
1: Kjo ishte pjesmarse. Edhe t'ju them që është yle bukur, është pak.
0: Jo.
1: Ja,
0: a prit se ka ajo prit. Ajo
2: pra,
0: yle
2: bukur.
1: La ja.
0: La ja.
1: La ja. Atë do të thonë atë ja desha ta.
0: Po.
1: La ja, la ja. Në fakt u mbajt edhe një protestë në Prishtinë, një protestë paqësore dhe madhështore për lirimin e ishkrerëve të UÇK-s, edhe LJ-ja ishte duke kënduar sepse ka një këngë legjendare për luftën e Kosovës.

0: Dhe kemi një fitues sa i përket kuisit të personazhit. Personazhi ishte Leonora Jakupi që kishte parë Sashenka. Dhe fituese është Aida me numrin e telefonit. Aida e ke numrin e telefonit, ja një sekond. Ka 602. Dashur, ke fituar 2 bileta për Cineplex dhe ne të lajmërojmë që në fakt me datë 17 kemi premierën e filmit Gentit, i cili është protagonist Koka e Kolës. Së mund të shikoni në çdo Cineplex të mundshëm dhe të shihni sigurisht edhe filma të tjerë. E dashur, mund të vish të tërheqësh biletat e tua në ditën e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6.
1: Unë sapo nisa edhe vendodhjen e bilës Club FM.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTek dhe Jet Bank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Nami, nami, me trafikun është e kota përsërisim, sepse sigurisht po
6: sot është bllokuar gjithçka. Pra, hap dot këtë,
5: nuk e hap dot këtë hartën live të trafikut, sepse jam.
6: S'po na lë kuqja.
5: Nuk po lexoj më rrugët, domethënë Tirana. Në kombinat, në Kino Studio, në Don Bosco, në La Prak, në Alidem, afër
7: bërësia e kënga e famshme.
5: Tirana, Alidemi, këto gjitha janë të zëna në këtë moment. Unaza e madhe është e lirë. Në këto momente,
6: kështu që çfarë bën askush pra.
5: Po, unaza e madhe një moment përfundon në La Prak, kështu që një moment do ngjecni në trafik, por dihet kjo gjë do o parashikoj edhe paralajmëroj prej ditës. Mirë, na shkruani 069 20 70 222 se për këtë Barsaletave.
7: Barsaletat që kanë ardhur në 069 20 70 222.
6: Ne marrim vesh është bllokuar situata e motit.
7: Mot, dita e mirë duke qenë gjesë, unë e bëra.
5: S'ka nevojë,
7: mendova tash kaloj sot motin se kemi gjëra më të bukura për të thënë
5: për shembull.
7: Kemi disa Barsaleta në fakt që ishte një shaka, do t'i lexojmë pak kur të kthehemi.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.
9: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë. Sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
10: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
9: Në Megatek, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mi mëngjesit të gjithë, jemi rikthyer në programin Mëngjesi thot dhe Zyliftar, i cili në fakt ka nisur një barsale dhe thot mëngjesi grupi, doktori dhe pacienti.
1: Aha.
0: Doktori, dita jote me fat sot. Po, pse e pyet pacienti? Çfarë ka ndodhur? Do takosh dy futbollistët më të famshëm në botë, Messi dhe Ronaldon? Mm. Jo, Pelen dhe Maradonën.
1: Me sens humori shumë, me shumë humori.
0: Sot, pikërisht sot, domethënë, i kisha dhënë dhe ultimatum. Mirë, më qenë se është dita e parë e shkollës, kemi menduar të ju japim pak shije diturie,
1: edhe shije diturie në fakt do vishemi në lëkurën e një prindi, përgjithsisht një prindi që e çon fëmijën për herë të parë në shkollë,
0: sepse Sashenka do na lexoj tani një letër që i ka dedikuar Abraham Lincoln,
1: mësuesit të birit të tij, që i shkruan. Mësues i nderuar, djali im sot po fillon shkollën. Pas pak gjithçka do të jetë për të e çuditshme dhe e re, prandaj do doja ta trajtoni butësisht. Është një aventurë që ai do ta marrë me vete në për të gjitha kontinentet. Të tilla aventura që ndoshta mund të përfshin luftra, tragjedi dhe fatkeqësi, do të ta jetosh këtë jetë dhe duhet besim, dashuri dhe kuraj. Për këtë i dashur mësues, do t'i lutesha të merrni të përdore dhe t'i mësoni gjëra që ai duhet i di. Mësojeni atë. Por butësisht nëse mundemi, mësojeni se për çdo armik ekziston një mik. Ati do t'i duhet të mësoj se jo të gjithë njerëzit janë të drejtë dhe se jo të gjithë njerëzit janë të sigurt. Megjithatë, mësojeni se për çdo faqezi ka dhe një hero dhe se për çdo politikan egoist jeton një lider i përkushtuar. Mësojeni nëse mundeni se 10 centë të fituar kanë shumë më tepër vlerë se 1 dollar i gjetur. Në shkollë mësues është shumë e ndershme të dështosh se sa të mashtrosh. Mësojeni se si të humb hishëm dhe si të gëzohet kur ai fiton. Mësojeni të jeti mirë me njerëzit e mirë dhe i ashpër me njerëzit e ashpër. Mundoni të qëndroni sa më larg zilis nëse do mundeni dhe mësojeni sekretin e një buzëqeshje të çiltër. Mësojeni po të jetë mundur si të qesh kur të jeti trishtuar dhe se të derdhësh lot nuk është as pak turp. Mësojeni se mund të ketë dështim të ndershëm, por edhe fitore të turpshme. Mësojeni ti përqesh cinikët, mësojeni të zbuloj mrekullinë e leximit të librave, por gjithashtu i jepni edhe kohë të mjaftueshme për të kundruar misterin e përjetshëm të fluturimit të zogjve në qiell, të bletëve në diell dhe të luleve mbi një kodër të gjelbër. Mësojeni të ketë besim në idetë e tij, dhe nëse të gjithë do t'i thonë se ata janë të gabuara. Mundoni ti mësoni birit tim forcën për të mos e ndjekur turmën, edhe kur të gjithë vrapojnë pas fitimtarit. Mësojeni të dëgjoj me vëmendje çdo njeri, por gjithashtu të shoshit të gjitha ata që dëgjon në sitën e së vërtetës dhe të marë vetëm më të mirën. Mësojani ati se si të shes talentin dhe zgjuarsin tek ofruesi më i lartë dhe të mos pranoj kur asnjë lloj çmimi për shpirtin dhe zemrën. Lejojeni këtë me durim për të qenë trim. Mësojeni të ketë besim sublim tek vetvetja, sepse atëherë ai do të ketë gjithmonë besimin sublim në njerëzim dhe tek Zoti. Këta janë kërkesat mësues, por ju bëni më të mirën që mundeni. Ai është një fëmijë i vogël dhe i mirë, dhe është biri im. Me respekt, Abraham Lincoln.
0: Sa bukur, super mesazhe.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Another Day Hospital, GoTech, The Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacion Majuta dhe blinë çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë durat në Majuta App. Ne 0% huaja kushton para.
8: Ora 9.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sot nis zgjidhjeri shkollor në arsimin parauniversitar me 340.000 nxënës që do të ulen në banka dhe 25.000 nxënës që nisin për herë të parë shkollën. Përmes një mesazhi urimi drejtuar fëmijëve, mësuesve dhe prindërve, ministrja Kumbaro nënvizoi punën e Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve arsimore për sigurimin e kushteve të mira të mësimdhënies dhe për krijimin e mjedisit të ngrohtë për nxënësit në shkolla, veçanërisht për vogëlushët që ulën për herë të parë. Protestat kundër qeverisë vijojnë në Tiranë duke hyrë në ditën e 107 rezistencës qytetare. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë, ndërsa pas tubimit të dieshëm do të rikthehen sërish sonte në shesh. Në protestën e 106 morën pjesë edhe shqiptar nga diaspora, ndërsa protestuesit u shprehën të vendosur për të vijuar rezistencën. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për pagat e magistratëve, duke kritikuar deklaratën e një gjyqtari mbi pavarësinë financiare të gjyqësorit. Pagat janë bllokuar në thesar që prej datës 3 shtator, pas mosmarrveshjeve mes Ministrisë së Financave, KLG-s dhe KLP-s për formulën e re të pagave. Kuvendi i Kosovës miratoi qeverinë e re të drejtuar nga Albin Kurti pa praninë e partive të mëdha opozitare. Qeveria Kurti 4 mori 62 vota pro dhe 8 kundër. Gjatë prezantimit të programit qeverisës, Kurti e nisi fjalën duke kritikuar gjyqin e Hak ndaj ishkrerëve të UÇK-s, të cilin e cilësoi si të padrejtë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
9: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
12: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
13: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback, nga frutat të thata palma. Oba, erda unë, të kam si Lara.
14: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
12: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mimgesi, Mimgesi, Linda Gabelgjika.
1: Buongiorno, bonjour.
0: Bonjour, Linda.
1: Komi të t'apelle.
0: Sukses edhe një vitën bashkë kolor për gjithë në cënsin dhe mësuesit. Në Belgjik, kërkesat për të bërë profesor kanë rënë ndjeshëm, thot. Sidomos si mësues i para fillores, duke marë parasysh që fëmijët në Belgjik shkojnë në shkollë që në moshën 2 vjeçare, ose 3. Kalofshin një ditë e mrekullueshme. Do të thonë, problemi i mësimdhënies dhe arsimit nuk shega vetëm shqiptar. Qenë ka në të gjithë botë.
2: Është shumë e vështirë të merresh me fëmijët. Tani duhet ta themi këtë.
0: Asnjë nuk sot bëu mësues. Asnjë nuk e propozon tek fëmijave që e bëu mësues.
2: Jo, në fakt, për shembullim e mëm ka më nxiste shumë që të bëhesh mësuese. Atëherë
0: Sasha, jo sot.
2: E, atëherë, ama se nuk është periudhë shumë e largët
0: që kur 30 vite para, 30 plus.
3: Jo, nuk është e largët fare.
2: Jo, më, jo 30 vite para tani se nuk e kam zgjedh fakultetin para 30 vite.
0: 15 vite i ke në këtë shpatullë.
2: 15 vite, po, 15 vite para më thoshte që bëu mësuese. Je 3 muaj vere pushim, pastaj je shumë vajz familjare, se në orën 2 kthehesh.
0: E vërtet, po ta çaroj nervat
2: pikërisht, pikërisht, po po mendonte për këtë pjesën tjetër.
0: Kjo është vërtet, ekziston kjo lehtësi, kjo lehtësia që
2: është. Në fakt, edhe rrogat e arsimtarëve janë rritur goxha ndjeshëm krahasuar me rrogat e administratës nëpër Shqipëri. Përgjithsisht, përgjithsisht, plus jo është shtuar një farë vjetërsie për rëndësinë e lëndës që ke dhënë. Kështu që kam përshtypjen disa gjëra do të kanë ndryshuar dhe pritet të ndryshojnë me kalimin e kohës.
0: Vetëm trafiku nuk po ndryshon, pak
2: nuk e kanë ndërmend.
0: Jo, nuk kanë ndërmend për momentin. Është lehtësuar në disa pjesë të vogla, shumë të vogla ndaj nga rruga e Dibrës, por edhe Unaza e vogël, diçka po lëviz, por me fragmente shumë të vogla ndaj nga stadiumi Selman Sermasi e kemi të kuq fare rruga Kavajës, është kuqe. Rruga Teodor Keko kemi një bllokim laprakë, bllokim në Mzez, pra bllokim aty te ura, nuk e di domethën çfarë po ndodh. Deri në Bathore e keni me trafik. Kështu që do të duroni edhe pak, do duroni.

Ndërkohë mos harroni të shkoni në GoTech Electronics, aty ju presin super oferta deri me datë 30 shtator, meqense ka filluar shkolla, tani prindit kanë kohën e plot për të marrë një televizor, të marrë një telefon, të marrë një fshesë me korrent. Çojini fëmijët në shkollë, shkoni në GoTech Electronics sepse më e mira është atje. Faleminderit, faleminderit që mundsoni programin ton. Shkojmë në Nirvana.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë,
5: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: ka thon mi mëngjesi grupi, ju urojm suksese vajzës agentit dhe gjithë fëmijëve, shpresoj të ketë shkuar me këmbë thot ose me skuter sepse është një tmerr, jemi në vend numero thot.
1: Po më kanë se ka, po s'ka shanse.
0: Po mundet një këngë thot Another Brick in the Wall, është interesante, duhet.
1: Po do të vëm absolutisht, nuk diskutoj çu të bëj.
0: E vërtet, kemi një barcelete në fakt nga Erioni, nga Tirana, ishte një njerëz që sa herë shkonte në lokal tha, porositse 3 gota konjak një herë.
2: Shishi.
0: Kamareri kryeshtare pyet pas disa herësh që pse merr 3 gota një herësh dhe jo një nga një.
2: E pra,
0: klienti thotë që kam babin në shtëpi dhe nuk lëviz dot dhe vllain ja shtetit dhe bëj gëzuar sikur e kam i kam në tavolinë.
2: Hajde gëzuar, gëzuar me teatrin pa.
0: Pas disa kohësh porosit vetëm 2 gota. Kamareri shumë kryeshtare pyet përsëri, i ka ndodhur gjë babait? Jo, more, i përgjigjet, unë kam lënë për vete, por ai pi për këtë.
2: Jo, jo, unë kam lënë thotë, pra, për vete kam lënë, po pi për këtë ditë tjera.
0: Rioni, bukur, bukur, bravo Rion. Mirë, kemi, nuk kemi mbaruar me kuicën, do ta bëjmë një mesazh zanor. Yes.
2: Do të bëjmë një fjalë kryq në fakt, një fjalë kryq. Okay, okay, po me mesazh zanor, bravo Aldi, mirë, ke mirë jepi.
3: Fillon me F, me qen baron, kombinosh shtat shkronja dhe ja qëllon. Dikur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues vetëm me një mesazh zanor.
2: Aha, atëherë, sot fillon me Sh, mbaron me A, shumë vua në i që se kam. Disa vite janë me detyrim, por në të vërtetë është një rrugë pa mbarim.
1: Lesu,

0: E normal, normal e kanë gjetur pa siguri. Ti dëgjoj pak alternativë,
1: jo, jo, vetëm po e shpartalluam.
2: E shpartall
0: vetëm se harruam t'ju themi që duhen mesazhe zanore,
1: zanore,
0: ju
1: e dini shkruara,
0: dashma, por gjithsesi ne duhet
1: ta vazhdoni akoma, ju shkruani.
0: Jo Maldin, jo se kanë sjellë mesazhe zanore, ja dëgjoj.
1: Mirëmëngjesi, shkolla e saktë.
0: Mirëmëngjes, shkolla, shkolla, shumë saktë. Atëherë shpresa thot dikush, jo, nuk është shpresa. Shkolla thot dikush tjetër, shifa Olsi sa entuziast është për filmin e shkollës.
3: Shkolla.
0: E saktë. Bravo. Shkolla, shkolla, nuk ishte e pangatrueshme.
3: Ishte falsot,
0: ishte po, falaso se normalisht gjithë këtë trafik që keni keni hasur në rrugët e Tiranës, tash edhe unë t'ua vështirsoja shkollën edhe rrugën, jo, as pak. Fituesi është Leandro, të cilit i përfundon numri me 343, ka një vajzë të vogël Evi në foto profili, mund t'i japim një çantë, një cooler bag,
3: cooler bag
0: që ta mbaj ushqimin
3: me smartwatch
0: dhe një smartwatch që ta kontrolloj vajzën kudo që të jetë. Dashur Leandro, ke fituar një dhuratë mrekullueshme nga Glina. Tashmë, siç e dim gjithë, gjithë i thon ujë me gaz.
3: Ne i themi Glina. Faleminderit shumë, shkojmë me muzikë të mirë, kthehemi pas pak.

0: Ora 9:32 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stil.
4: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
6: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
6: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
6: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
11: Number 5.
13: Heavy Factor.
12: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
11: Number 4.
12: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyen
3: trafiku,
4: kredia,
5: emailet.
6: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
6: Ah, unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
6: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
6: 3 orë
5: çdo ditë
6: me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
6: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi Mëngjes dhe mos harroni të përdorni bankën e parë digjitale që është JetBank. Nuk keni nevojë të hyni trafikut. Ja për shkakun ka një punti, një problem ti,
6: për shkakun është
5: pamundur te banka thu. Po ku do shkoj sot? Ço do gjithandej?
6: Ja. JetBank thua.
5: Nxir telefonin, hap laptopin, çfarë të duash, mbaron të gjitha gjërat me JetBank. Kalo lekë, transferta, pagesa, të gjitha, edhe madje edhe kredi mund të marrësh, edhe ti je shumë i lumtur.
7: Kjo është proces në vete.
5: E vërtetë. Ndërkohë trafiku i Tiranës vazhdon të jetë kuq.
7: I kuq si gjaku.
5: Alidem është liruar, me thënë të drejtën, po çfarë do bësh në Alidem në këtë orë, sepse të gjithë janë drejt qendrës.
6: Edhe shkolla duhet të ketë filluar tash, janë bërë 2 orët e para mësimit, se
5: domethënë yes. Fillon. Është bër jeshile situata e gjelbër. Domethënë Lapraka ka pak, kombinati ka pak trafik dhe rruga Kavajës. Alidem po ashtu, Kino Studio po ashtu, po është përmirësuar goxha situata,
6: jo, sepse nuk e di ku po është Tjevi, po harta ime ma tregon si ta ketë pikturuar në ufri, është e kuqe e gjitha, përveç një damari e shilë të unazës së madhe.
5: Naza po.
6: Këte nga paskuqani,
5: po, pe në fillim ti si ka qenë.
6: E gjithë Tirana, mua, modele, kuqe si gjaku.
5: Me gjitha të kemi shpresa për të përmirësuar, mos arroni të nashkruani dhe pak minuta kam betur për të digjuar Barcaletën tuaj, për ndryshe do shpallim pas pak fituesin e Barcaletës më të mirë.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital, GoTek, The Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëj me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: atëra jemi në fund do yes. do shpallim fitues për Barcelona më të mirë. Barcelona më e mirë ishte e zotit Erion. Erion ishte ai me tre gota që bëheshin dy më vonë. Me numrin e telefonit 808 i dashur dëgjuesi, i dashur Erion ke fituar një kupon nga një dhuratë nga yes. Rivaldi Watches dhe sigurisht ne të presim të tërheqësh dhuratën tonë çdo të njëjtë nga ora 3 deri në orën 6. Ne në fakt munduam të shoqërojmë dhe nuk e di
1: nëse ja kemi
0: dalë sepse trafiku bërit veten. Ju urojmë shumë sukses edhe gjithë fëmijëve që kanë nisur shkollën sot.
2: Vërtet jetë ende ngarkuar.
0: Është ngarkuar. Bëni kujdes sepse do çik durim sot, po dihet
2: tash. Rrugicat.
1: Merrni bicikletat, merrni bicikletat, merrni këmbët tuaja dhe dilni rrugëve të qytetit sepse është shumë e vështirë të deportoni në rrugët e makinave.
0: Sepse rruga e dijes nuk është e lehtë,
1: me sa
0: kuvesha duket.
1: Ja duke që ditën e parë të shkollës.
0: Faleminderit shumë. Ne ju lëmë në shoqërinë e Orgesa Zemit me Music Box.
1: Më pas keni makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në fund keni Elsën më miksën. Ne falenderojmë në Today Hospital, GoTek Electronics dhe Jet Bank dhe mbi të gjitha
1: arsye mos arsyesi e bëjt arsyesi me madopsonaj shumë arsyen sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: klubi mëngjesit u mundësua nga Enet Day Hospital, GoTech dhe Jet Bank.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëm doktoresh.
4: Unë dua të bëm artiste.
5: Kurse unë dua të bëm pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Sot ka nisur viti i ri shkollor në arsimin parauniversitar me 340.000 nxënës që janë ulur në banka dhe 25.000 nxënës që nisin për herë të parë shkollën. Përmes një mesazhi urimi i drejtuar fëmijëve, mësuesve dhe prindërve, ministri Akumbaro nëvizoi punën e Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve arsimore për sigurimin e kushteve më të mira të mësimdhënies dhe për krijimin e mjedisit të ngrohtë nxitës në shkolla. Kuvendi i Kosovës miratoi qeverinë e re të drejtuar nga Albin Kurti pa praninë e partive të mëdha opozitare. Qeveria Kurti 4 mori 62 vota pro dhe 8 kundër. Gjatë prezantimit të programit qeverisës, Kurti e nisi fjalën duke kritikuar gjyqin në Hagë ndaj ish-kryerëve të UÇK-s, të cilin e cilësoi si të padrejtë. Marine Le Pen ka vendosur krizën e strehimit dhe koston e jetesës në qendër të fushatës së saj presidenciale. Ajo premtoi zbatimin e politikës së prioritetit kombëtar, duke u dhënë shtetasve francez përparësi në strehimin social dhe më shumë të drejta se sa të huajt. Le Pen gjithashtu premtoi uljen e TVSH-s për gazin, energjinë elektrike dhe naftën për ngroje, si dhe masa për lehtësimin e kostos së jetesës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në Radion Kombëtar e Club FM, unë jam Urgesa Zaimi, si gjithmonë bashkë në takimin tonë përditshëm me Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Nisim këtë javë të re me shumë trafik sot për ne që kemi çuar fëmijët në shkollë. Urojmë një vit sa më të mbarë dhe sa më suksesshëm shkollor për të gjithë fëmijët që e nisin sot, sidomos ata më të vegjëlit fare. Tirana kaotike si gjithmonë në ditën e parë të shkollës, po do ta kalojmë këtë pjesë të sikletshme të ditës me muzikën më mirë. Qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi deri në mesditë, vetëm pas pak do të cilim Top 5 Club FM.

do të nisim programin për sot me 5 këngët më të dëgjuara këtu në Radion Kombëtare Club FM për të sjell në top 5-in e kësaj të hënë në vendin e 5, një nga bashkëpunimet më interesante është Tame Impala që do ta dëgjojmë tani me Dracula.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi,
3: kamera, aksesorë.
4: Aja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
7: Jemi bashkë në program Top 5 Club FM si çdo të hënë. Do të sjellim në vendin e tretë tani këngën më të re të James Blunt, kjo është Taste Like Summer.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë. Makina e kafes më e vogël funksionale në botë ndërtua në 5 majën e 2019 nga inxhinieri gjerman Hans Meyer në Stuttgart. Pajisja e xhepit ka lartësi 3.2 cm, gjerësi 2.5 cm dhe një peshë 15 gram, duke u futur lehtësisht në kutinë e një çakmaku. Ai përgatit edhe kafen për këtë makinë. Kokra kafeje të bluara në madhësinë e kokrës së kripës dhe disa pika uji të hedhura me shiring.
1: Club FM Guinness.
2: Sësia më e madhe e topave të ping-pongut të mbajtur në mjekur u regjistrua në 19 tetorin e 2017 nga amerikani Silvio Saba në qytetin e Milanos. Ai arriti të balancojë me sukses plot 285 topa ping-pongu në mjekrën e tij për një kohë prej 30 sekondash, pa rënë asnjë prej tyre. Ky rekord kërkoi vite provash pasi topat e lehtë mund të lëviznin lehtësisht edhe nga fladi më i vogël i ajrit në dhomë.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbonë, magjika emocione.

Vazhdoj me muzikë të mirë dhe me një falënderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e Music Box dhe me qënë se jemi tek Eno Alba, asistencë për prodhimin e verës, është vera e mirë që nuk lindë vetëm nga rrushit cilësore, pas çdo shishe të sukseshme fshjetë dhe kujdesi, apo përvoja dhe gjithashtu respektimi i çdo hapi gjatë procesit të prodhimit të verës. Nuk është rastësi që kantinat më të njohura bashkëpunojnë me enolog të specializuar të cilët ndjekin nga afër fermentimin, ruajtjen dhe çdo detaj që ndikon tek ngjyra, aroma apo të shia e verës. Një verë cilësore nuk është privilegj vetëm i këtyre kantinave të mëdha, edhe ata që e prodhojnë verën për familjen apo për një rreth të ngushtë për miqt mund të arrijnë rezultate të shkëlqyera nëse mbështeten te këshillat e duhura dhe përdorin pajisje cilësore. Pikërisht për këtë, prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba është pranë prodhuesve shqiptar për të ofruar këshillin profesional për çdo fazë të procesit që nga fermentimi, ruajtja deri tek trajtimet që ndimojnë për të përftuar një verë të pastër, të shkëlqyer, të qëndrueshme dhe me shumë cilësi. Aty mund gjeni gjithashtu enët, pajisjet, materialet e nevojshme për prodhimin e verës, pavarësisht nëse prodhoni pak shishe për përdorim të ngushtë familjar apo sasi të mëdha. Dhe në këtë sezon të ri, një këshill e mirë dhe pajisjet e duhura dhe të përshtatshme mund ta bëjnë diferencën, sepse kënaqësia më e madhe është ta shërbesh një gotë verë të prodhuar me kaq përkushtim, me mund, me aromë të pastër, ngjyrë të bukur dhe një shije që flet vetë dhe që pa diskutim do t'ju bëj krenar. Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program dhe meqense sot është dita e parë e shkollës, do të fokusohemi pak te këngët të cilat lidhen pikrisht me emocionet e fillimeve të reja ose me eksperiencat, marrëdhëniet prindër-fëmijë, po themi në aspektin intelektual, patjetër që mendojmë shumë këngë të tilla, por në këtë moment do të kthejm pas kohën me vitin 2004 dhe hitin Breakaway, që lidhet me rritjen, largimin nga një realitet i njohur dhe ndjekjen e ëndrrës. Kënga u shkrua nga Avril Lavigne, Bridget Benet dhe Matthew Gerald, dhe fillimisht ishte menduar pikrisht për Avril Lavigne, por ajo nuk e regjistroi këtë këngë, nuk e di pse nuk i pëlqeu. Më vonë Avril Lavigne është shprehur që ka qenë gabimi më i madh që ka bërë. Kënga u dha Kelly Clarkson, u bë një nga hitet më të njohura të karrierës së saj. Mesazhi është i përshtatshëm pikrisht për këtë periudhë të shkollës, është ai moment kur kupton se ajo që ke përjetuar deri tani nuk është e gjithë jeta dhe se duhet të dalësh nga zona jote e sigurisë, prandaj kënga përdoret edhe në kontekst për diplomat, për momentet e tranzicionit. E dëgjojmë nga Kelly Clarkson, kjo është Break Away.

0: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

famshme Lara Fabian e dëgjua me Je suis malade, është ora 10:53, ne jemi bashkë në programin Music Box. Sot si dita e parë e shkollës, kemi gjetur disa këngë shumë interesante që lidhen në mos me edukimin, me ndarjen e eksperiencave të jetës, edhe pikërisht me të informuarin. Një qasje shumë pak më që në titull në fakt i këngës, përsa i përket shkollës, titulli është When I Kissed the Teacher. Vetëm fansat po themi më të mirë edhe më besnik të grupit ABBA mund ta kishin gjetur këtë këngë. Është kjo e vitit 1976, pjesë e albumit Arrival, dhe tregon pikërisht historinë e një nxënësi që në ditën e fundit shkollës puth mësuesin. Një histori egzageruar në fakt dhe pak komike dhe pak provokuese, tipike për mënyrën se si grupi ABBA mund të merrte një situatë të zakonshme dhe ta kthente në një spektakël popi. Kënga shoqërohet edhe me një video të stilizuar me atmosferën shkollore, nuk është një këngë më shumë për mësimin në kuptimin klasik, por është me vërtet një këngë që na bën pak të kalojmë edhe këtë trafikun e tmerrshëm të Tiranës, kështu që dëgjojmë nga ABBA When I Kissed the Teacher.

Kemi dëgjuar nga ABBA When I Kissed the Teacher, këngë e vitit 1976 për të rikthyer pak në kohë tani me të ëmblën Gracie Abrams. Kjo është That's So True. Ne qëndrojmë bashkë në vimësi në program, do të kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Urikthyen.
1: Urikthyet.
0: Urikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 11. Sot nis viti i ri shkollor në arsimin parauniversitar. Mbi 340.000 nxënës do të ulen në bankat e shkollës, me rreth 25.000 nxënës që nisin për herë të parë shkollën. Përmes një mesazhi urimi drejtuar fëmijëve, mësuesve dhe prindërve, Kumbaro nënvizoi punën e Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve arsimore për sigurimin e kushteve më të mira të mësimdhënies dhe për krijimin e mjedisit të ngrohtë nxitës në shkolla, veçanërisht për rreth 25.000 fëmijët që ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Protestat kundër qeverisë vijojnë në Tiranë duke hyrë në ditën e 107 rezistencës qytetare. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë, ndërsa pas tubimit të dieshëm janë rikthyer sërish në shesh. Në protestën e 106 morën pjesë edhe shqiptarë nga diaspora, ndërsa protestuesit u shprehën të vendosur për të vijuar rezistencën. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për pagat e magistratëve duke kritikuar deklaratën e një gjyqtari mbi pavarësinë financiare të gjyqësorit. Pagat janë bllokuar në thesar që prej 3 shtatorit pas mosmarrëveshjeve mes Ministrisë së Financave dhe KLG-së e KLP-s për formulën e re. Qeveria kërkon që çështja të zgjidhet me skuvendit, ndërsa Rama kundërshton nivelin e pagave të kërkuara nga magistratët. Kuvendi i Kosovës miratoi qeverinë e re të krijuar nga Albin Kurti pa praninë e partive të mëdha opozitare. Qeveria Kurti 4 mori 62 vota pro dhe 8 kundër. Gjatë prezantimit të programit qeverisës, Kurti e nisi fjalën duke kritikuar gjyqin në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s, të cilin e sisoi të padrejtë. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

fuqishëm e Kryptonite nga Three Doors Down në këtë pjesë e dytë programi Music Box me një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së familjeve shqiptare, por është edhe pjesë e programit Music Box dhe meqense është dita e parë e shkollës, do të kemi tani këngë të cilat përshtaten në një formë ose në tjetër pikërisht me marrëdhënien me shkollën, me edukimin, por edhe me urrëtitjen ndaj shkollës. Kënga që do të sjell tani është e vitit 1972, një nga këngët më ikonike për lirinë pas përfundimit të shkollës. Alice Cooper ndërtoi këngën mbi ndjenjen që ka çdo nxënës kurmezi pret pushimet verore, por ajo që bëri të veçantë ishte mënyra teatrale. Albumi Schools Out madje u shit fillimisht me një paketim që dukej si një bank shkolle. Kënga u kthye në himnin e rebelimit rinor dhe u bë një nga hitet më të mëdha të Alice Cooper. Një histori është interesante. Ai ka treguar se ideja ju forcua nga pyetja klasike që të gjithë ja bëjmë vetes: çfarë do të bësh kur të mbaroj shkolla? E në fakt sot filloi shkolla, kështu që dëgjojmë Alice Cooper.

Dhe me njërë pas Alice Cooper The School's Out, do të kthehemi në shkollë, ose më sakt do të kthehemi me një nga këngët më ikonike, më të famshme që lidhet drejt për drejt me shkollën dhe me sistemin arsimor. Është pjesë e albumit monumental The Wall, u shkrua nga Roger Waters, i cili kishte kujtime të këqija nga edukimi tradicional britanik. Fraza e famshme "We don't need no education" nuk është thjesht një, po themi, frazë kundër dijes. Roger Waters kritikonte një sistem që sipas tij u impononte fëmijëve bindjen dhe u ashtypte individualitetin. Kënga u bë numër 1 në Britaninë e Madhe, në shumë vende tjera kori fëmijëve u regjistrua nga nxënës të Islington Green School në Londër, duke bërë mesazhin edhe më të fuqishëm. Ironikisht, një këngë që kritikonte sistemin arsimor u bë një nga këngët më të famshme që fëmijët kënduan në shkolla. Kthejmë kohën pas në 1979 me Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në programe të pandrejshme Lady Gaga. Në këngën e saj Alejandro, Gaga ka mbuluar me tituj mediat Rose dhe Gossip me faktin se më duket se është bërë nën. Nuk e dim arsyen, mënyrat, mjetet e realizimit, sepse nuk është se kemi parë shtatzën, po ka mënyra plot sot me të cilat artistët, njerëzit e thjesht zgjedhin që të bëhen prinder. Gjithsesi, ne qëndrojmë në programin Music Box për të kaluar tani tek një këngë e vitit 2004, është praktikisht himni i fillimeve të reja. Natasha Bedingfield e shkroi këtë këngë bashkë me Daniel Brisbois dhe Wayne Rodriguez. Kënga u ndërtua me idenë se jeta e një njeriu është ende duke u shkruar. Është veçanërisht e lidhur për të rinjt, shkollën, momentin kur dikush del në botën e madhe dhe duhet që të vendos vetë se çfarë do të bëj. Kënga fitoi një jetë të dytë shumë vite më vonë, fal përdorimit në kulturën pop, le të themi, dhe me rrjetet sociale. Mesazhi mbetet i thjeshtë. E kaluara është shkruar, por faqet e të ardhmes janë ende bosh. Kjo është Natasha Bedingfield në Unwritten.

Jemi bashk me Unwritten nga Natasha Bedingfield. Është ora 11:26 minuta dhe ne jemi në programin Music Box për t'ju uruar një ditë fantastike dhe një javë sa më të mbar. Do t'ju lë tani në shoqërinë e Mojo, kjo është What I Mean.

0: 11 e 31 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi në program me zërin e Mirel Mathieu, Une femme amoureuse. Është ora 11:39 minuta. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar në program me këngë me tematikë rinore, le të themi, meqense sot fillon edhe shkolla, është dita e parë e shkollës. Kemi përzgjedhur këngë të cilat kapim pak pikërisht sistemin arsimor, jo ashtu siç thuhet në këtë fjalë të madhe, po edhe mënyrën se si fëmijët e shohin edukimin apo edhe ne prindërit. Është emocionuese gjithmonë dita e parë e shkollës, sidomos për të veçlit fare që e nisin sot rrugtimin e tyre të gjatë drejt ditës. Që suksese të gjithëve. Do të sillim tani një këngë të vitit 1988. Është një këngë për prindrit që duan t'ju mësojnë fëmijëve përpara se ata të largohen në botë. Stewart, Rod Stewart e shkroi bashkë me Jim Creek dhe Kevin Savigar, dhe kënga është një urim për një jetë gjatë me guxim dhe dinjitet. Nuk është rastësi që është përdorur kaq shumë në diplomime, në ditëlindje apo në momente të rëndësishme familjare. Në thelb kënga thotë: "Nuk mund të të mbroj gjithmonë, por mund të të jap disa këshilla për rrugën që ke përpara." Vjen Rod Stewart me Forever Young.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Piro Çako dhe Redon Makashi në këngën Falja njërit dashuri. Në shtora 11:49 minuta jemi sërish bashkë në program, e këtë herë një nga këngët më të mira për mësimet që i merr vetëm pasi i ke përjetuar. Taylor Swift e shkroi duke kujtuar vitet e saj të shkollës së mesme në moshën 15 vjeçare. Ajo tregoi se si në atë moshë mund të mendosh se një marrëdhënie, një miqësi apo një dramë shkollore është gjithçka, ndërsa më vonë kupton sa e vogël ishte ajo botë. Kënga veçanërisht interesante sepse Taylor Swift nuk tallet me vajzën që ishte, përkundrazi i flet asaj me shumë empati. Mësimi është se nuk ke pse ti dish të gjitha kur je 15 vjeç. Vjen Taylor Swift me 15.

Taylor Swift në program. Ne kemi mbritur në fund të Music Box edhe për ditën e sotme për të bërë një përshëndetje shumë të veçantë për Eno Alba që e mundson çdo ditë këtë program në radio. Dhe do ta mbyllim me një nga këngët më të fuqishme për marrëdhënien prind-fëmijë apo fjalët që nuk arrim t'i themi në kohë. Mike Rutherford e shkroi pas vdekjes së babait të tij këtë këngë me tekstin e Robertson, i cili gjithashtu kishte një marrëdhënie të komplikuar me tjatin. Kënga përshkruan një konflikt ku të dy njerëzit kanë gjëra për t'i thënë njëri tjetrit, por nuk arrin ta bëjnë. Pastaj vjen humbja dhe kupton se disa biseda nuk mund të bëhen më. Është një nga mësimet më të dhimbshme të jetës, disa fjalë duhen thënë sa jemi ende bashk. Do të kthejmë pas kohën me 1988 në këtë super hit të Mike the Mechanics, The Living Years. Unë ju përshëndes me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisi një super bukë me miell i Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
8: I just call
7: to say I love you.

show your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjinoti jetë është pusdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:01 minutë.
2: News on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM ju njohim me lajmet e orës 12. Seanca e radhës për dosjen Partizani është shtyrë për 28 shtator. Shkak është bojkoti i avokatëve mbrojtës në protestën e rregullore së re të GKK-s. Në këtë dosje Sali Berisha dhe Jamar Bërmalltezi janë në hetim nga SPAK për ndërtimin e një kompanie, nga e cila përfituan 5.4 milion euro. Ka nisur viti i ri shkollor 2026-2027, rreth 25.000 fëmijë ulen këtë vit për herë të parë në bankat e shkollës. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka uruar nxënësit, mësuesit dhe prindrit një vit të mbarë, ndërsa ka theksuar përmirësimet në infrastrukturë, masat e sigurisë dhe zgjerimin e aktiviteteve pas mësimit. 20 protestues janë vënë në hetim nga policia e Tiranës gjatë protestës së 26-106 që u zhvilluan brëm në kryeqytet. Dyshohet se nëpërmjet pjesëmarrjes në tubim ata kanë bllokuar lëvizjen e akset kryesore në qytet, si dhe kanë prishur qetësinë publike. Ambasada amerikane në Prishtinë ka paralajmëruar për protesta të mëdha këtë të mërkurë më 16 shtator në qendër të Prishtinës dhe qytete të tjera të Kosovës. Protestat pritet të zhvillohen në ditën kur në Hagë mund të shpallet vendimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, letë filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karige ngrënje 2.500 lek. Jysk jetë skandinave.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
6: Club FM shkon në Hollywood. Matt Damon ka zbuluar se ai dhe Ben Affleck, pavarësisht suksesit të madh të filmit Good Will Hunting dhe fitimit të një Oscari për skenarin, në fakt mbetën pa para. Gjatë një interviste në podcastin New Heights, aktori Matt Damon tregoi se ata e shitën skenarin e filmit për $600,000, një shumë që në atë kohë duke një pasuri shumë e madhe, por pas taksave, komisioneve për agjentët dhe shpenzimet e tjera, secilit i mbetën $150,000. Damon kujton se vetëm pas një viti ata menduan se duhet të gjenin punë të reja, sepse kishin shpresuar se suksesi i filmit do t'i siguronte financiarisht për gjithë jetën. Aktori tregoi gjithashtu se një refuzim në një audicion ishte pikërisht arsyeja që i shtyë ata të shkruanin Good Will Hunting, pasi nuk arritën të merrnin një rol në filmin Primal Fear. Damon dhe Affleck vendosën të krijonin vetë një mundësi dhe nisën të shkruanin skenarin që më vonë do t'i ndryshonte jetën dhe do të mbetej një prej filmave më të mirë të kinemas.
7: Club goes to Hollywood.
6: Shakira ka manitur fansat duke rikriuar një fotografi ikonike të 97-s, e cila me kalimin e viteve është kthyer në një nga memet më të njohura në internet. Këngëtarja publikoi në Instagram një imazh të ri thuajse identik me fotografinë e vjetër ku ajo shfaqet në fillimet e karrierës së saj, ulur përpara një kompjuteri të vjetër. Fotografia origjinale u realizua në 97-ën në redaksinë e gazetës kolumbiane El Heraldo, në periudhën kur Shakira po niste të bëhej e njohur në skenën muzikore. Rikrimi i fotos shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë fansa u habitën nga pamja e saj dhe komentuan se ajo duket thuajse e pandryshuar pas afro 30 vitesh.
7: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood.
8: Gota ime shkon shumë mirë në shkollë. Problemi është që humbet kur kthehet në shtëpi.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mençh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

Sot mora një lajm të mirë dhe një të keq për shkollën e djalit. Do zgjerohet obori, do ta bëjnë parking. Club FM. Kape shkollën.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shio më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM ju njohim me lajmet e orës 13. Tension dhe përplasje fizike u regjistruan këtë mëngjes në kryeqytet. Policia ndërhyri për shpërndarjen e qytetarëve që bllokuan qarkullimin në zonën e Zogut të Zi dhe në rrugën e Durrësit. Gjatë aksionit pati përplasje dhe u shoqëruan të paktën 10 persona për në komisariatin numër 1. E ngarkuara me punën e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn është takuar sot me kryetarin e kuvendit Niko Peleshi në kryesinë e kuvendit. Nuk dihen ende detajet apo arsyeja e takimit. Takimi zhvillohet ndërsa në Tiranë pritet të mbërrijë ambasadori i ri amerikan Eric Wendt. Van Horn drejton aktualisht ambasadën e SBA-ve në Tiranë në mungesë të një ambasadori të emëruar nga Washingtoni. 20 protestues janë vënë në hetim nga policia e Tiranës pasi gjatë protestës së 106 u zhvilluan mbrëmë në kryeqytet. Dyshohet se nëpërmjet pesmarrjes në tubim, ata kanë bllokuar lëvizjen në akset kryesore të qytetit, si dhe kanë prishur qetësinë publike. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje deputetëve dhe liderëve politik që të mbyllin procesin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kurti tha se kjo është çështje kryesore që mbetet për tu zgjidhur, duke vlerësuar se rikthimi në zgjedhje do të ishte i panevojshëm dhe në dëm të qytetarëve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja ndola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: mësonë që trupi njëriut ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Ja, BFM. Ka Radio.

0: 13 e 32 minuta.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujtes, huamarrja e parave kushton para.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
5: Makina e kafes më e vogël funksionale në botë ndërtua në 5 maj në 2019 nga inxhinieri gjerman Hans Meyer në Stuttgart. Pajisja e xhepit ka lartësi 3.2 cm, gjerësi 2.5 cm dhe një peshë 15 gram, duke u futur lehtësisht në kutinë e një çakmaku. Ai përgatit edhe kafen për këtë makinë. Kokra kafeja të bluara në madhësinë e kokrës së kripës dhe disa pika uji të hedhura me shiring.
3: Club FM Guinness.
5: Sësia më e madhe e topave të ping-pongut të mbajtur në mjekur u regjistruar në 19 tetorin e 2017 nga amerikani Silvio Saba në qytetin e Milanos. Ai arriti të balancojë me sukses plot 285 topa ping-pongu në mjekrën e tij për një kohë prej 30 sekondash, pa rënë asnjë prej tyre. Ky rekord kërkoi vite provash pasi topat e lehtë mund të lëviznin lehtësisht edhe nga fladi më i vogël i ajrit në dhomë.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot. Në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E dashur matematik, u lodha duke kërkuar x-in. E pranoj faktin që është zhdukur. A vazhdojmë me y-in? Klab FM, lëri fjalët kap shkollën.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Wait a minute. I think I have my conscience.
0: Ja,

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: U rikthyet
2: trafiku.
3: Kredia.
2: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 14 e 2 minuta.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Rama ka reaguar sërish për ngërçin lidhur me pagat e magjistratëve. Ai tha se është e habitshme që gjykatësit të thonë se do të marrin parat vet nga thesari. Reagimi vjen pas deklaratës së gjyqtarit Engert Plumbi, i cili pohoi se çështja nuk lidhet me mungesën e fondeve, por me një vendimarrje politike të ekzekutivit, që sipas si bie ndesh me kushtetutën dhe dispozitat ligjore. Tension dhe përplasje fizike u regjistruan këtë mëngjes në kryeqytet. Policia ndërhyri për shpërndarjen në qytetarëve që bllokuan qarkullimin në zonën e Zogut të Zi dhe në rrugën e Durrësit. Gjatë aksionit pati përplasje dhe u shoqëruan të paktën 10 persona për në komisariatin numër 1. E ngarkuara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn është takuar sot me kryetarin e kuvendit Niko Peleshi në kryesinë e kuvendit. Nuk dihen ende detajet apo arsyeja e takimit. Takimi zhvillohet ndërsa në Tiranë pritet të mbërrijë ambasadori i ri amerikan, Eric Wendt. Van Horn drejton aktualisht ambasadën e SBA-ve në Tiranë në mungesë të një ambasadori të emëruar nga Washingtoni. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje deputetëve dhe liderëve politik që të mbyllin procesin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kurti tha se kjo është çështje kryesore që mbetet për të zgjidhur, duke vlerësuar se rikthimi në zgjedhje do të ishte i panevojshëm dhe në dëm të qytetarëve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
10: I just called
8: to say I love you.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. And can you feel the love tonight? Club FM. It is worth.

Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do ushta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Ora 14 e 31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Një prej situatave që ne her pas here e përdorim edhe në formë komike apo bëjmë batuta për të, është ulja e volumit të radios kur jemi në makinë, sepse duam të përqendrohemi tek parkimi apo diçka tjetër në rrugë ndërsa ngasim. Por në fakt ka një arsye për këtë. Kur jemi të hutuar ose kur duhet të kryem një veprim që kërkon më shumë përqendrim gjatë drejtimit, si për shembull parkimi, sidomos nëse nuk e bëjmë shpesh, truri kufizohet vetëm tek ajo detyrë. Si rezultat, ne mund të mos dëgjojmë më bisedat e pasagjerëve, fusha jonë e shikimit ngushtohet dhe gjithë vëmendja përqendrohet tek shikimi dhe orientimi në hapësirë. Pikërisht për këtë arsye, shoferët shpesh e ulin volumin e radios kur ngasin në zona urbane me trafik të dendur, kur kërkojnë një adresë të caktuar ose kur përballen me kushte të rrezikshme, si rreshje të dendura shiu.
1: High Tech Time.
0: Kur një automjet qëndron i parkuar për një kohë të gjatë, sistemi i frenimit mund të pësojë ndryshime që ndikojnë në sigurinë gjatë ngarjes makinës. Disqet dhe tamburët e frenave janë prodhuar kryesisht nga aliazh çeliku dhe kanë vetëm një shtresë të kufizuar mbrojtëse kundër korozionit. Pas disa orësh, qëndrimi në një ambient me lagështinë në sipërfaqen e tyre mund të krijohet një shtresë e hollë ndryshku. Sa më gjatë të qëndrojë makina, aq më shumë përkeqësohet gjendja, veçanërisht në hapësira parkimi me kullim të dobët ose në kushte ku frenat ekspozohen ndaj kripës gjatë dimrit. Para një periudhe të gjatë parkimi, ekspertët këshillojnë që gjatë një udhëtimi në një sipërfaqe të thatë të frenoni lehtë për të larguar papastërtitë nga komponentët e frenimit.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: A nuk është e çuditshme? Në shkollë fillore isha i zgjuar, por nuk kisha miq. Në shkollë të mesme u përjashtova se isha i zgjuar, dhe që atëherë fillova të kisha miq.
1: Club FM

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
0: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pindot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 2.500 lek. Jysk jetë skandinave.
2: Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ka nisur viti i ri shkollor me mbi 340.000 nxënës në banka, me zgjuar rreth 25.000 që nisin klasën e parë. 53 shkolla të reja ose të rehabilituara kanë hapur dyert, mbi 400 oficer sigurie dhe rreth 900 psikologë punonjë social do të shërbejnë të gjitha shkollat e vendit. Alarmi për bombë në shkollën e Diduram në Tiranë ka rezultuar i rrem, autori i telefonatës është shoqëruar në polici ndërsa vijojnë verifikimet. Këtë mëngjes disa protestues u vendosën në zonën e Zogut të Zi në Tiranë duke bllokuar pjesërisht qarkullimin, policia ndërhyri duke shoqëruar disa prej tyre. Lidhur me protestën e mbrëmshme, policia procedoi penalisht 20 protestues për bllokim të qarkullimit në disa akse kryesore dhe prishje të qetësisë publike. Kreu i sigurisë kibernetike Bledar Kazia tha se të dhënat e sistemit Smart City përfshirë ato në shkolla mbrohen sipas standardeve ligjore. Ai tha se nuk ka garanci 100% ndaj sulmeve kibernetike, por platforma shërben në nivelin maksimal të mundshëm të sigurisë. Kazia megjithatë shtoi se disa institucione nuk kanë burimet e nevojshme për t'u përgjigjur sulmeve kibernetike. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit janë vendosur 16 masa për mos respektim të detyrimeve të sigurisë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj deklaratës së gjyqtarit Engert Pullumbi mbi përdorimin e parave të konfiskuara nga krimi për rritjen e pagave të magistratëve. Rama e cilësoi këtë qëndrim si padituri mbi funksionimin e shtetit, duke argumentuar se ato i përkasin thesarit të shtetit. Asociacioni Gazetarëve është drejtuar gjykatës kushtetuese për pezullimin dhe shfuqizimin e rregulloris së re të GKKO-s, duke cilësuar kufizuese për lirinë e shprehjes dhe informimit. AGSH-ja kundërshton ndër të tjera ndalimin e celularëve të regjistrimit audio në seanca. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara se vizita e tij kishte për qëllim prezantimin e qendrimeve të opozitës tek përfaqësues të Kongresit dhe administratës amerikane, dhe se nuk ka shërbyer për çështje personale. Partia Demokratike e Kosovës ka kontestuar në gjykatën kushtetuese konstituimin e Kuvendit të Kosovës, duke argumentuar se vetvendosja ka shkelur afatet kushtetuese për interesa të ngushta politike. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, vijojnë deklaratat përfundimtare në procesin të ish-presidentit Hashim Thaçi dhe katër të akuzuarve të tjerë për pengim të drejtësisë. Mbrojtja ka kërkuar pafajësi për të gjitha pikat e akt akuzës. Një person ka humbur jetën dhe rreth 25 rezultojnë të zhdukur pas fundosjes së pjesëshme të një varke me migrant pranë Kretës. Autoritetet greke kanë shpëtuar 51 persona dhe vijojnë kërkimet. Marine Le Pen në një tubim në Henin Beaumont kritikoi Emmanuel Macron dhe premtoi masa për uljen e kostos së jetesës, përfshirë uljen e TVSH-s për energjinë, luftë ndaj zaptimeve të palishme dhe rikthimin e parimit Priorité National, sipas të cilit qytetarët francezë do të kenë përparësi në aksesin ndaj përfitimeve sociale. Slovakia po bllokon rinovimin e sanksioneve të BE-s në Rusisë, duke kërkuar heqjen nga lista e zezë e disa oligarkëve rus. Presidenti amerikan Donald Trump i gëbër thirrjat i Ukrainës Volodymyr Zelensky të ndalë sulmet ndaj infrastrukturës së karburantave në Rusi, pasi po përkeqësojnë mungesat e karburantit dhe po ndikon në tregjet globale. Irani dhe vendet e gjirit kanë shtyr bisedimet e planifikuara në Oman mbi sigurinë e ngushtisës së Hormuzit. Ndërkohë luftimet janë përshkallëzuar në Yemen, ku Huthit kanë marrë kontrollin e disa ishujve strategjik në jug të detit të Kuq, duke forcuar pozitat. Kimi Antonelli ka fituar çmimin e madh të Spanjës në Formula 1 në podiumin ditën Max Verstappen dhe Lando Norris, ndërsa Lewis Hamilton u rrosh nga gara për shkak të një problemi me frenat. Trupa e gjyqtarëve të institucionit përgjegjës për arbitrimin në Premier League ProRef ka pranuar gabimin në golin e Erling Haaland, që i dha Manchester City-t fitore 1-0 ndaj Manchester United, pasi në aksion Enzo Fernandez ishte në pozicion jashtë loje. Në javën e 4 të Superligës, Elbasani mposhti 2-1 kampionën në fuqi Egnatian, duke regjistruar fitoren e parë të sezonit. Laçi fitoi 2-0 ndaj Vllaznisë në një ndeshje që u ndërpre për rreth 17 minuta pas një incidenti në tribuna. Në ndeshjet e tjera, Dinamo fitoi derbin 4-2 ndaj Partizanit, Teuta mundi 2-0 Vorën, ndërsa Skënderbeu dhe Tirana barazuan 1-1 pas 4 javësh Teuta kryeson renditjen. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, në vijim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electro Magic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jemi rikthyer sërish në makinë me dy timon më të fortë se kurrë.
2: A kështu themi s'do të hanë.
3: Sot është 14 shtator, është Blue Monday, ditë tërsi totalisht kanë filluar shkollat dhe
2: jo,
3: nuk e di.
2: Si mund ta lidhësh tërsin me shkollat, se jo, me nisjen në një rrugë kaq
3: jo,
2: të gjatë ndritur të bukur.
3: Cili do të ishte ai aq i lumtur i çohet që në orën 6:00, në orën 7:00.
2: Po ne që çohemi 5 mëngjesit dhe spankohemi.
3: Ne paguajmë.
2: Pra, ata duhet ndjen mirë. Armja mund të jetë kesha.
3: Ata jo vetëm që nuk paguajnë që shkojnë në shkollë, por edhe ju anë arrat gjithë ditën e thonë, por çat mungon, pse nuk mëson? Nuk e për të ngrënë, s'ke për të veshur.
2: Ama mirë, tash e kemi kaluar dhe ne këto, edhe çfarë fituami as jo mim 5. Kështu që ata duhet ta shijojnë për mendimin
3: fituar, tim. Ti mund të kishe fituar një gjë shumë të madhe, mund të kishe vazhduar karrierën në bank, po ti zgjollet që zgjohesh në 5.
2: Po të bank më ke lip, e shef bankat e bërë digitalet, kujtohet gjithë bank. Çfarë do bëja? Shef.
3: Prandaj, ju themi mirë se erdhët në makinë me dy timon, është i vetmi program që nuk ju uron për vitin e ri shkollor.
2: Po, më preve fare.
3: Dhe ndërkohë, po ju themi që ky program mundësohet nga Electro Magic.
2: Përjeto experience. Ata me siguri kanë disa oferta.
3: Po, na ka shtu shumë trafik në rrugë.
2: E vërtet është.
3: Tax on fire.
2: Çfarë?

0: Mirë, në makinë me dy timon her pas here ne flasim për gjëra të mëdha apo jo domethënë.
1: Gjithmonë, jo her pas here.
0: Për shembull zoti Gjalltram do nxjerr sekretet e 11 shtatorit.
1: Çfarë? Të lutem më lër të rregulloj kravatën një moment.
0: I ka premtuar familjet të viktimave që un do t'i hap dosjet. Domethënë hap dosjet edhe sepse me të vërtetë jemi nga keqje më keq.
1: Dajra me Pashkë kemi, jo.
0: Për vërtetë jemi keqje më keq prej luftrave që bëjmë. Po, ama dosjet do t'i hap dhe.
1: Dhe madje do t'i shuajmë dosjet e Trump.
0: Okej.
1: Okay, okay. Jo, janë të bushit ato.
0: Çdo gjë do ta shuajmë Trump. Për shembull, që dje aneksi i shtëpisë time e ka emrin aneksi Donald Trump.
1: Wow.
0: Po.
1: Edhe imi do ta kishte nëse do kishte një shtëpi timan. Po.
0: Ata vendosën ata të shtëpisë të më me shumicë votash edhe për tualetin, por
1: tualeti Amerika. Po,
0: jo, aty u ndërhyra. Dhe avura ngushtica e
1: Dordomuzit.
0: Po, Dordomuzit, domosë ngushtica Donald Trump është ajo,
1: domosë. Po,
0: ne ke parasysh. Është mirë, është shumë mirë. Jemi më mirë.
1: Më kujtohet kur hapën ato dosjet për lidhur me jetën aliene.
0: Okej.
1: Pak zgënjyese
0: ishin. Po mirë, sa prisje. Edhe këto t'ia zgënjyse
1: deri po. Pas djalin e xhaxhaj tim aty tek ato dosje.
0: Sa mirë, sa mirë. Domosë po reptilianët nga këto lloj historirash bëjnë, domosë. Por një lajm i gëzueshëm vjen për të gjithë, fal luftrës, jo vetëm ngushtica e Dordumundit, por tani dhe një ngushtisë tjetër në detën e kuq që kanë zënë këta. Pra, shkurt çmimi i naftës e andato Perlana, thonë italianët, është rritur aq shumë sa duket sikur ka pirë 10 deri në 12 Viagra.
1: Wow.
0: Po. Urojmë që mos ketë probleme kardiake dhe acdats.
1: Realize.

0: Si e kanë kryqëzuar këtë vajzën tonë të mrekullueshme Sidney Sweeney
1: Për edhe
0: fushatën
1: po pse,
0: që bëri për platformën e basteve sportive Novik, që kishte këto pozat e zhveshura me element nga sportet ndryshme. Në 9 shtator është publikuar reklama dhe është kritikuar jo vetëm në për rrjetet sociale, po edhe nga vetë sportisti Amy Hunt, Gracie Kramer, Jock Bartram, asnjë nga këta nuk njoh. E kanë akuzuar fushatën për seksualizim të sportit të grave. Madje trendi Kelly mbriti edhe në Shqipëri. Pash në për revista, domethënë gjithandej që shkruanin na fal Sidney Sweeney, por ja se çfarë do të thotë në të vërtetë sport grash.
1: Unë mendoj që një trend shumë interesant tjetër që kanë mbritur në Shqipëri është që influencerët të ndryshëm tregojnë të njëjtën gjë për pedagogun e tyre. Që ka thënë që ti zbohesh dhe ata në fakt.
0: Seriozisht, po kjo është 20 vite me vonesë.
1: E nuk e di, domethënë, nuk e di. Nuk
0: kisha ngecur ende tek ajo, ti nuk e di kush ta dhëroi zemrën.
1: Okej. Okay, nuk son kisha ngecur te ajo profesori që këngë shumë e famshme. Earth, Wind and Fire, po.
0: Jo, Sidney është përgjigjur kritikave.
1: Prit i minut.
0: Të lutem.
1: Earth, Wind and Fire, stop, rinje.
0: Stop. Edhe kjo këngë duhet jepet në 21 shtator, se kështu është teksti,
1: se fishka. Jo, po, çore do që ta japim.
0: 15:22. Por Sidney çfarë ka bër? Ka publikuar në Instagram disa fotografi të vjetra të sportistëve meshkuj dhe femra të zhveshur. Përfshirë Serena Williams, Megan Rapinoe, Jason, shumë tjerë që nuk i njoh, dhe ka thënë ideja e fushatës është të vendos sporti në qendër me humor dhe me qasje provokuese. A e keni të qartë tani miq?
1: Yes, yes, yes.
0: Okay. September.
1: September, më fund, shtator, gabimi i rënd se është 14 shtator sot, duhet të kishim vënë 21, e vëmë dhe 21 po dish.
0: Vëmë.

0: Tani është do të tregoj ehën po, po do të tregoj historinë e një qytetari gjerman, domthonë Christian Schaffer, i cili është jashtëzakonshëm, është ka aftësi të rralla, ai mban mend shumë.
1: Okay.
0: Ka një kujtes shumë të fortë.
1: Se ka prekur ajo pandemia e Covidit.
0: Jo, fare. Mm-hmm. Dhe për ta vënë në provë edhe një herë kujtesën e tij, këtë herë ai bëri një
1: bëri një
0: sfidë të egër, u zhyt në ujë.
1: Po.
0: Dhe memorizoi 9 shifra, por që të cilat ishin kilometrike të nënta, do
1: të thotë.
0: Nëntë numra, po
1: me nga 9 shifra.
0: Po, ishin pafund, do. Dhe i mbajti mend, do. Pyetja është pse në ujë.
1: Po pra.
0: Kjo mund të ishte futur me një fuqi birre. Dhe kishin pane, do i madhe mena apo.
1: Jam shumë dakord. Zoti Christian,
0: po,
1: nuk na impresionove as pak.
0: Christian Schaffer është ka fituar dhe një vend në serinë televizive Die Große Show der Welter Weltrekorden të Guinness World Records.
1: Dhe prap nuk hyrin fuçi birra.
0: Po, jo, edhe ata e kanë futur në ujë, pra se është futur se kjo se bëhet një spektakël me këto.
1: A doli më i shkurtër?
0: Jo. Gjatë provës ai studioi në ujë një varg shifrash dhe më pas arriti të rikujtoj sakt 87
1: shifra. Ai studioi brenda nuj që nga pakës me komplikuar.
0: Po, pra po. Studius, domethënë është shkencar kudo që të jeni, ne jemi pro apo kundër inteligjencës
1: gjermane.
0: Jo.
1: Ne jemi të rinj një varg.
0: Po, po.
1: We are young.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga GoTech dhe Jet Bank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
8: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5. Heavy Factor.
10: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ne do mbajmë një qëndrim si emision për këtë çështje në inteligjencë artificiale apo jo?
5: Ne kemi mbajtur gjithmonë. Po çfarë po diskutohet tani? Kjo pjesa që do të vrasë njerëzimin në të ardhmen
4: afër. Jo, sa që ai thotë që brenda thotë 6 maksimumi 1 vit thotë ai, inteligjenca artificiale do marrë nën kontroll internetin dhe ne nuk e kontrollojmë dot inteligjencën artificiale.
5: O baba.
4: Po, domethënë.
5: Imagjino të kthehemi librave.
4: Jo, ka një gjë më të tmeshme akoma, domethënë që malli artificial pastaj mund të bëhet për shembull duhet bëhet shumë i vyer, për shembull vajzat me artificiale.
5: Po.
4: Dje me molza artificiale.
5: Këto ekzistojnë tashmë?
4: Po. Ai jo, po do jenë akoma më të çmuar sepse do ta kenë ata pushtetin. Kupton apo jo? Më mendo sikur inteligjenca artificiale të bëj komplot kundër rilindjes.
5: Po.
4: Mendoni sikur inteligjenca artificiale mos t'i plotësoj kërkesat Albin Kurtit.
5: Mandatin e katërt?
4: Ai ndërkohë mund të ndërhyj energjetikisht. Kudo ku ta ket inteligjenca artificiale dhe kupton apo jo. Megjithatë duhet mbajtur një
5: qendrim. Kota zez apo vin?
4: Ne unë nuk e di, jemi pro apo kundër.
5: Ne jemi për të kërcyer tani. Shake it out.
4: Ora keni gabim këtë punë që kërceni për çdo gjë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Lady Gaga, së kanë folur gjithë këto ditë për ta.
1: Para se të flasë për Lady Gaga, ishë me Oasis dhe është gjë shumë rëndësishme kjo. Dje ka ndodhë gjë e real mbi stadiumin olimpiko të Romës.
0: Mm-hmm.
1: Kanë fluturuar,
0: jo
1: dje, për par dje, ku zhvillojnë ndeshja, kanë fluturuar disa dronë, të cilë shkruarin në emin Oasis, gjë që do të thotë që është janë konfirmuar koncertet e këti grupi në Romë, në Itali. Sot do të thonë zyrtarisht, tani mbas dite, mund tjetë data 24-25 korik. Këto janë
0: vitin e arshëm,
1: por këto janë dy datat më të mundshme, por mund të jetë edhe 29-30, pavarësisht se si do ta vendosin ata.
0: Okej, po për shumë.
1: Kështu ndërkohë,
0: dëgjuat këtu në fillim. Po,
1: do të thënë vëllezri djesh gëzu shumë se City fitoi me një gol offside ndaj Manchester United.
0: Okej, nuk do të preferoj të flisa për futboll.
1: Në stadium, po.
0: Është tifoz i çmendur.
1: Bashkë me shokët e birrës.
0: Pa tjetër që pa. Do me thënë ata u ribashkuan pas 20 vitesh, na bënd të mendonim se nuk do të kishte më kur koncerte dhe ishin shumë ekskluziv, dhe tani pas kemi lajmet mira. Sa mirë?
1: Ne kemi.
0: Edhe bashkuan vëllezër.
1: Çfarë bëri tani Lady Gaga? Është bërë me fëmijë apo jo?
0: Është bërë me fëmijë.
1: Po, po.
0: Thjesht fansat janë mërzitur se nuk e kishin kuptuar, nuk kishin marrë vesh ajo s'kishte dhënë asnjë shenjë. Por i rikthyer disa detajeve të mëparshme dhe tani po thon, "Aha, ajo na ka folur hapur dhe ne s'e kemi kuptuar atë." Megjithatë, u pa në Kaliforni me të fejuarin e vet me Michael Polanskin, duke mbajtur një ri të vogël. Një foshnjë të përsëritur.
1: Një rit voskull dhe një foshnjë janë dy gjëra ndryshme.
0: Jo, është e njëjta gjë.
1: Ka dhe njerëz vegjël. I kanë përgjësi duke marrë me politikë, me kështu gjëra.
0: E ka bërë. Stupid girl, çfarë them dhe unë?

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Bugs Bay

0: Part-time lover.
1: I just called
0: to say I love you.

all your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

Imagino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buz

0: detit, mësoj shumë në bugsbay.com. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
5: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16:01 minutë.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Ka nisur viti i ri shkollor me mbi 340.000 nxënës të rikthyer në bankat e shkollës, mes tyre rreth 25.000 që nisin klasën e parë. 53 shkolla të reja ose të rehabilituara kanë hapur dyert, mbi 400 oficer sigurie dhe rreth 900 psikologë punonjë social do të shërbejnë të gjitha shkollat e vendit. Programi i këtij viti pas shkolle është zgjeruar në 408 shkolla. Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, ja rreth 1200 nxënës të transferuar nga shkollat jo publike në ato publike. Gjatë protestës së mëngjesit në Tiranë, policia ndërhyri për të liruar qarkullimin, ndërsa ka shoqëruar edhe disa protestues që po marshonin në zonën e Zogut të Zi. Një video e publikuar në rrjetet sociale tregon një efektiv të forcave shqiponje duke goditur me grusht një prej qytetarëve të shoqëruar. Pas publikimit të pamjeve, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, e pezulloi menjëherë nga detyra efektivin, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor për përdorim të palishëm dhe të paarsyeshëm të forcës. Gjykata e posaçme apelit ka pranuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për të mos qëndruar në kafasën e të pandehurve gjatë seancave gjyqësore. Pas marrjes së masave të nevojshme të sigurisë, gjykata vendosi që Meta të qëndrojë pranë avokatit të tij. Vendimi u mor nga gjyqtarja Saida Dollani pas kërkesave të mbrojtjes, ndërkohë ka nisur shqyrtimi në shkallën e parë për kërkesën e tij mbi masën e sigurisë. Në prag të ndeshjeve të Ligës së Kombeve Kombëtare Shqiptare po përgatitet për sfidat, trajneri Rolando Maran do të publikojë në 18 shtator listën e futbollistëve të grumbulluar, ndërsa mbetet për të parë nëse italiani do të bëjnë ndryshime në skuadër për të afruar lojtarë të rinj apo do të ruajë boshtin aktual. Disa prej futbollistëve kryesor janë në vështirësi për shkak të dëmtimeve. Strakosha dhe Ajeti janë të dëmtuar, ndërsa Kumbulla dhe Sheu janë në luftë me kohën për të rikuperuar. Ndërkohë Hysaj po stërvitet me vllaznin në pritje të gjetjes së një skuadre të re. Situatë që mund të rikthejë në kombëtare Ivan Balliun. Shqipëria do të nisë aventurën në Ligën e Kombëve në 26 shtator në stadiumin Air Albania përballë Bielorusisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy dymon në radion kombëtare Klab FM. Dhe ti e ke parasysh që në përgjithësi shprehet e urta popullore, dhe jo vetëm, që kanë lidhje me derrat janë negative.
1: Gjithmonë.
0: Hasi der.
1: Je
0: bër si der.
1: Pa.
0: Djersit si der nuk ta thot kush njeri, kur njeri, dhe më thënë se...
1: E thonë
0: edhe këtë, po derrat nuk djersit si...
1: Vërtet? Të mërë, shme gjithë jetë agënjeshtë.
0: Problemi i madhe që Genti, përfaqësues i Islamit Politik programin ton, nuk e hami ishte derit.
1: Absolutisht,
0: po. Po. Por me gjithë, në një ishull të vogët grek,
1: po,
0: ka një atraksion të pazakont turistik, të mërë. Vizitor nga gjithë bota u thojnë atje për të notuar me derat.
1: Sa bukur!
0: Po, ka dhe
1: në Velipojt.
0: Në ishullin Atokos. Velipojos nuk e di, do të thënë aty un ka pa pumba që hypin nëpër varkat vogla, por nëse në një plazh të vogël të ishullit Atokos dhe që këtu në detin jon, turistët shijojnë ujërat e kristalta.
1: Wow.
0: Por me këtë lloj përvojë të veçantë, do notojnë ata notojnë derrat.
1: Po dhe këta notojnë si derra.
0: E di, do të thënë në ujë dhe përgjatë bregut ka tufa derrash të zinj, të cilët janë yjet e ishullit.
1: Yjet e ishullit.
0: Po, pastaj i theri në grup siç janë, pajdhaqe, bërxolla, dhjamin
1: e bën kështu. Karamele.
0: Duin trupin, domethënë, do gjëra të natyrës, domethënë. Po duket që derrat janë në habitatin e tyre, domethënë.
1: Prandaj derrat.
0: Këta e bëjnë me derra, ne duhet ta bëjmë ndryshe,
1: domethënë.
0: Kam një pyetje, gjithmonë, të lahesh me derrin është halal?
1: Gjendje?
0: Ja, s'është, me siguri.

0: Ishi me Gary Moore, Empty Rooms, sepse normalisht ti e di si e ka bërë ai këtë këngë.
1: Jo.
0: Do lynë të shpinë. Edhe në zori më bidet jashtë. Kjo ishte.
1: Kisha kish kuptuar gjithë
0: këtë. Po, po, po. Megjithatë, jo vetëm Empty Rooms, po dhe zemrat tona po zbrazen ditë për ditë.
1: Oh, wow, sa më pëlqeu kjo Kelly.
0: Janë shprehje të cilat unë lexoj në internet dhe bëj sigurisht janë të mia, por nuk është kjo.
1: Nuk je i vetmi.
0: Por shtyr një tjetër rekord botëror, një rekord i pazakontë, domethënë, sepse do të flasim tu për një 21 vjeçar nga Nova Scotia.
1: Më pëlqen, më pëlqen kur janë mosh brezirë.
0: Ai ka realizuar një prej rekordeve më të veçanta, duke zgjidhur 211 kube Rubik, ndërsa qëndronte mbi një shkop Poco. Do të thuçi çfarë është shkopi Poco?
1: Çfarë është shkopi Poco?
0: Është nga ato shkopat që përdorin zakonisht ti hypen sipër ti, domethënë dhe kërzen pupthi.
1: Jo, s'jam është
0: ekuilibrin, ekuilibrin pak a shumë si këta artistë të cirkut, po është shkop, nuk janë ato kambalesat, është thjesht shkop, ëh.
1: Çka e vështirë gota?
0: Ka zgjidhur 211 kuba Rubik, ndërsa mbante ekuilibrin ose hidhej përpjet, domethënë që mos binte. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme për 21 vjeçarin, domethënë i cili me siguri tashmë do vrasi mendjen që shkopit Poco t'i heqi dhe ndejsen. Po, është që në moshën 16 vjeçare
1: ai
0: vendosi ta sfidonte këtë rekord dhe ja ka dalë. Ja
1: ka dalë. Po,
0: më vonë kur të martohet, domethënë me shkopin Poco, domethënë dhe fëmijët do jenë një stiv drush për zjarr.
1: Edhe e dispozitë do t'i drejtojë njëri tjetrit. Me çfarë merret babi?
0: Kjo patjetër, patjetër.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience. Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Je shme Bruce Springsteen.
1: Ja, dhe më nga, e je ka pas të nevojshme të bëj një album ku kujton historitë e dikurshme, sepse vjen një mosh që jeton me kujtime, Robi.
0: E vërtet, po.
1: Sidomos disa organet caktuara.
0: Bëndoj se po, po, letë ta themi ja për shka kopjuar e do më kashin.
1: Pa tjetër.
0: Me gjitha të, për këtë punën e inteligencës artificiale, keri, Chester Zoo, në Angli, korp zoologjik shumë i famshëm, shkaktoi shumë buj në internet.
1: Pse?
0: Se kështu është kur i bën gjërat me ChatGPT. Dhe për një tur 90 minutësh, që ishte për kafsh grabiçare dhe supozohej që ta ndiqnin fëmijë, u reklamua gabimisht si Child Predator Tour, pra si një tur.
1: Shiko, shiko.
0: Për
1: shiko
0: predator fëmijësh.
1: Po, po, po.
0: Dhe më ka dalë kjo zëdhën si korpsi zoologjik ka shpjeguar, formulimi vjen nga mënyra automatike e mërtimit në sistem, u korrigjua shumë shpejt.
1: Po mire, po, a kemi hequr dorë nga kjo ka wok, kultura wok?
0: Kemi hequr, po nuk kultura wok nuk lidhet me pedofilët.
1: Okej.
0: Okay. Sigurisht. Megjithatë, shumë prej tyre u çuditën, thamë, sa lirë për fëmijë $25.
1: Kjo ishte si batut e këtyre
0: anti-walk.
1: Jo, si batut e këtyre show-ve të famshëm.
0: Kjo kënga që do të dëgjojmë tani është nga dy nga gremzat, që shkojnë të paftuara në korpset zoologjike, kudo.

0: Mirë, recim me hapat e gremzave, ose ky grup vazhdon, apo ka bërë të kare sa gjyna?
1: Nuk e tip se janë zhdukur, se vajzat që shumë të mira.
0: E për nejse, dhe mënë, jo gjithja dalin do të jenë si boku, prandaj, letë ndjekim këshillat e dietologës.
1: Okay.
0: Po, cila në ka shpjeguar rendin ideal të konsumit të fibrave, proteinave, yndyrnave dhe karbohidratave për kontrollin e sheqerit.
1: Jam tër veshë.
0: Atëherë futu në internet dhe gjeve, mos mund të nuk u bë emisioni trupi dhe shëndetit.
1: Jam tër veshë, jo tër sy.
0: Në më janë shumë, hapi i parë do t'i nisësh vaktet me fibra.
1: Me fibra?
0: Po, ku gjenden fibrat?
1: Fabri fibra.
0: A pra, bukur, edhe kjo mund tjetë një zgjidhje, por fibrat formojnë një lloj barriere në stomak.
1: Ashtu, a?
0: Dhe ndalojnë përthithjen e glukozës. Domethënë, prandaj që në mëngjes duhet të hash sallatë, perime të gatuara në avull, supë me perime.
1: Çfarë? Po, në mëngjes. Tërshër hëngraun me kos.
0: Okej.
1: Okay, është
0: po, perime pa nisështet, domethënë, përfshir brokolin, spinaqin, kungulleshkat, kastravecin, damote, sallatë sides, pecat, shpargujt dhe lule lakrën.
1: Vdes për shpargujt, po për mëngjes.
0: Po. Pastaj hapi dytë janë proteinat, domethënë proteinat ndihmojnë shumë, domethënë te pula, te gjeli deti, te peshku, te tofuja.
1: Tofu.
0: Tofu është ai djathi japonez, nuk shtyhet as me vajs me utut.
1: Është vërtet. Po me sake?
0: Po, duhet tash vez.
1: Vez pa.
0: Kos.
1: Po vezet nuk përdoren për të gjuajtur.
0: Ne i përdorim për të ngrënë. Ata kanë kolesterol e lartë ata që gjujnë. Ndërkohë yndyrna të shëndetshme, avokado, ullini. Ullini e kesh.
1: Po avokado spartak ngjela mund të
0: ai e mban mend çfarë tha për doktorin atëre.
1: E mbaj mend.
0: Do vin amerikanët me helikopter do ta arrestojnë. Karbohidratet.
1: Kush po qesh tani?
0: Nuk e di.
1: Un po qesh.
0: Doktori po, domethënë karbohidratet lejnë fund këto. Makaronat mos i fut shumë shpesh, domethënë.
1: Ja, po kam hyrë.
0: Megjithatë, un mendoj që në mëngjes njeriu duhet të hajë paqe.

0: 16 e 32 minuta.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
5: Ndriçues LED, vetëm 1899 lekë. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lekë. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lekë.
4: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Për herë japim informacione, lajme të ndryshme që lidhen më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kësaj herë besoj se ti do të thoje për gjithë ata që duan të shkojnë në Britani, se ne kemi të shumë shqiptarë aty.
5: Patjetër.
4: Një lajm shumë i mirë. Jo,
5: kanë vërtet mirë.
4: E vërtet, po
5: një dy e kanë shumë të mirë.
4: Një dy njoft, njëri është kushërim. Po, edhe Britania nuk është se ka gjëra vetëm të mira. Për shembull, moti është i tmerrshëm. Apo jo?
5: Në Britani.
4: Po, moti ndonjëherë është aq i keq sa njerëzit mezi presin me padurim shtatorin që të mirpresin merimangat. Mira merimangat të mëdha pritet të hyjnë në gjitha shtëpitë britanike gjatë javëve të ardhshme, sepse shtatori është fillimi i sezonit të çiftëzimit për to. Meshkujt, merimangave.
5: A merimangat. Domthonë jemi katandisur kaq keq, domthonë sa kemi filluar të shohim edhe merimangat kur bëjnë eks. Domthonë
4: po, madje
5: mizave, grenzave dhe lloje të ndryshme insekteve, tani kemi filluar me merimangat.
4: Mua më duket progres ky keli, merimangat janë më të mëdha.
5: Pyetje teknike. Pa. Në momentin që sepse si gjithë qenjet edhe merimangat me siguri bëjnë lëvizjen automatike para mbrapa.
4: Absolutisht.
5: Gjatë saj lëvizje me një shpejtësi të caktuar.
4: Po.
5: Pyetja është shumë e thjeshtë.
4: Le të themi po.
5: A thurin rjetë ndërkohë?
4: Po që se kisha menduar kur.
5: Okay.
4: Tani më hapë një tjetër problem. Meshkuj dali në kërkim të femrave dhe disa prej tyre.
5: Por kërmillat si ja bëjnë hallin, se kanë guack.
4: Kërmillat apo kërmijt?
5: Kërmijt, okay.
4: Po ndoshta zhvishën keli, nuk besoj se ata mbajnë pijamë.
5: Oh.
4: Ai, çuaz. Po dashur.
5: Po hipoteka shtëpis.
4: Ah.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
6: programues,
7: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët.
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Edhe këto miri mangat që po të thoja,
1: miri mangat, po.
0: Po se është serioze, mo Keili.
1: Po, serioze,
0: është
1: po.
0: Rrezikshme.
1: Po flasim njërës... për planimin e miri mangave, është shumë serioze. Po.
0: Ka shumë njerëz që mund të interesohen dhe specifikisht për planimin e miri mangave, por
1: me siguri.
0: E kisha fjalën si mund të kujdesen për këtyre miri mangave, për t'i mbajtur larg.
1: Ah.
0: Këshillohet të shpangje të rëmuja. Unë për shembull i kam shumë frikë.
1: Ne ti lirojmë dhomën e gjumit, bën çad dun ato dhe ne ndërkohë i mbajmë të larg.
0: Okej, okay, kjo është një ide, por që të shmangë të rëmuja, po të jam unë për shembull e mbaj gjithmonë shtëpinë shumë në rregull. Jo vetëm se kam frikë nga merimanga, po sepse jam edhe virgjëresha. Dhe mendova se ishte batut. Duhet të hysh sa më shumë dritë natyrale në shtëpi, të mbyllen çarjet pranë dyerve dhe shumë interesante. Këshilla më e fortë prej tyre është të vendosin lëkura portokalli, limoni ose lajmi në plagë sepse merimangat ju urrekan agrumet.
1: Ashtu ë?
0: Nuk e pëlqejnë fare.
1: Mos më thuaj.
0: Ekspertët thonë mos i vrisni merimangat. Në që është i ham dhe se koptarëm.
1: Jo, unë eci me parimin që mund tjetë shpirti i ndonjë njeriu të dashur.
0: Po.
1: Dhe praktikisht i rivret, për shembull, dikë që
0: o, ba, ba.
1: Gjyshin, për shembull.

0: gati, aksion.
1: Sot do të përgatisi një super bukë me mielin Ola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Bugs Bay

Part-time lover. I just called to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranteje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. Me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së qyqtarit Engert Pullumbi se fondet për rritjen e pagave janë të barabarta me paratë që GJKK-ja konfiskon çdo vit nga krimi i organizuar. Rama e cilësoi deklaratën si tregues të padituris mbi funksionimin e shtetit, duke argumentuar se paratë konfiskuara i përkasin thesarit të shtetit. Kryeministri krahasoi këtë pretendim me rastin e doganierëve tatimorëve, policëve apo inspektorëve që do të kërkonin paratë që mbledhin në arkën e shtetit. Sipas kreut të qeverisë, nëse një rritje e pagave të magistratëve do të pranoi si fakt i kryer pa ndryshime ligjore, do të krijonte një diferencë të konsiderueshme me ato të kategorive të tjera. Asociacioni Gazetarëve Shqiptarë është drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e disa dispozitave të rregullore të GJKK-s, të cilat sipas tij kufizojnë lirinë e medias dhe aksesin e gazetarëve në proceset gjyqësore. Padia prej 127 faqesh kërkon pezullimin e dispozitave të kundërshtuara deri në një vendim përfundimtar. AGSH-ja argumenton se rregullore vendos kufizime për akreditimin, hyrjen në seanca, përdorimin e kamerave dhe celularëve, si dhe fotografimin, filmimin dhe transmetimin e proceseve. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vijojnë deklaratat përfundimtare në procesin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe katër të akuzuarve të tjerë për pengim të administrimit të drejtësisë. Prokuroria dhe mbrojtja kanë paraqitur qëndrime të tyre, ndërsa avokatët e të akuzuarve kanë kërkuar pafajësi për të gjitha pikat e akt akuzës. Avokatja e Thaçit, Sofi Meningon, ka argumentuar se nuk ka ekzistuar një grup që të synonte pengimin e drejtësisë dhe se veprimet e pretenduara nuk kanë ndikuar në procesin gjyqësor. CDU-ja ka dalë forcë parë në zgjedhjet komunale në Landin Gjerman të Saksonisë së Poshtme duke marrë 27.2% të votave. SPD-ja u rendi të dyta me 24.6%, ndërsa AFD-ja e treta me 15.9%, rezultati më i mirë i saj në zgjedhjet komunale në këtë land. Pjesëmarrja ishte 64.6% nga 57% në vitin 2021. Rezultati shihet si një lehtësim për kancelarin Frederik Merz pas humbjes së CDU-s në Saksoni-Anhalt, ndërsa rritja AFD-s mbetet një sinjal i rëndësishëm për politikën gjermane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Klab FM. We play your favorite music.

Imagjinoti jetosh është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishin,

0: Ishme New Radical, Someday You'll Know.
1: Punte zotit edhe këto, domethënë.
0: Jam atë Gentit, po më ç'është i dërguari.
1: Jo, ai ka një projekt politik tashmë të qartë, domethënë, në cilin përfshihet edhe shteti Bektashi, domethënë. Unë jam në një dyshim, domethënë, ky mos është gjë agent i Izraelit.
0: Po tash gjithçka mund të ndodhë
1: në Tiranë. Po.
0: Edhe mundet.
1: Gjithashtu.
0: Unë jo një herë, me këto gjëra që po ndodhin Flor, jo.
1: Dakor, çfarë po ndodh Flor? Erdi Uiti.
0: Kjo s'ka për ndodh kur.
1: Po mirë, atëre problemet e tjera janë pa rëndësi. Tani për tani, le të flasim për gjërat e vërteta, domthonë.
0: Flasim. Bashkëtesë apo martesë?
1: Un jam për aktore e njohur Nicole Kidman.
0: Po, shumë e mirë.
1: Po, ka folur hapur për marrëdhënien që ka me fëmijët e vet, domethënë, dhe u paska thënë gocave që nuk synon të jetë shoqja më e mirë e tyre.
0: Wow.
1: Por personi ku ato do të gjejnë gjithmonë mbështetje dhe siguri.
0: Bukur.
1: Gjithë po diskutojnë tani.
0: Pse?
1: Po si a theti këte, po jo po këshu, qështë kjo sigurie.
0: Ja, së pun t'jetë mami, shë përshme mirë.
1: Shë
0: të mendojnë dhe unë,
1: shë të mendojnë dhe unë, me gjatë. Nëjse ajo ka pun të veta me kalemajt e vetë. Ne që pun kemi me kalemajt e asaj?
0: Këtë gjion, shë pun kemi dhe me Beach Boys?
1: Urdo?

0: është konga perfekte për drejtuar një pyetje. Jo, është perfekte, por është e rëndësishme shumë. Enkel.
1: Urdhoni.
0: Është dhe serioze, kuptohet nga mënyra se të thërras. Ti kur pastron shtëpinë, fillimisht fshin apo lan?
1: Na çmend, mos i ka mundësi më, po si do të futeni në jetën e njeriu deri në këtë lloj intimitetesh? Ma, ke parasysh që një jetë private apo në?
0: Po kam parasysh, po tash u bën ca vite që njihemi me.
1: Po mi më dakord, po nuk është se unë mund të përgjigjem për gjithçka, domethënë megjithatë hudhni arsyet rrotull kur mos ka ndonjë që e bën këtë punën time dhe kaq
0: domethënë. Po vetëm delegoni ju.
1: Jo, delegimi është shenjë e demokracisë. Delegosh pushtet. Jepi fshesën dikujt që ta bëj të vërtetë.
0: Për të tjerët ama, Camille Triflex HX3 Wet and Dry.
1: Shishi.
0: Pastrimi that dhe i lagësh në një pajisje të vetme. E di ç'mund të bësh me këtë keli?
1: Ç'mund të bësh?
0: Mund të fshish.
1: Po.
0: Mund të lash. Mbi gjitha është pa kabllo dhe ka deri në 70 minuta autonomi. Pra, një pajisje që bën dy punë.
1: Domethënë nuk ta shtrin kabllin. Po më duket po filloj ta marr personale.
0: Dhe bën mirë ta marrësh. Mund ta zbulosh në Electromagic, ëh?
1: Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
10: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
9: Në Megatet, të shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Një proshut tradicionale amerikane. Ka vendosur rekord, si thuhet, ushit. Ushit për 10 milion dollar.
1: Në gjithë fjalinë tënde, gjë që më trembi më shumë ishte proshut tradicionale.
0: Amerikane. Po, edhe mua më
1: për tradicionale dhe amerikane në një vend sikur nuk shkon për nesër.
0: Nuk shkon as në lloj konteksti në fakt, mm-hmm. drejt, por kjo proshut që u quajt kërka e tillë, të paktën në Amerikë, në Kentucky County Ham Breakfast, ushit për 10 milion dollar. Ishte 62 vjetori i këtij eventi dhe proshuta peshonte 7.6 kg.
1: Sa mirë.
0: Që do të thotë, çmimi i saj ka qenë 1.3 milion dollar për 1 kg. 29.000 dollar për 28 gram që është ajo njësia masë që përdorin ata. Dhe çmimi nuk u lidh kërka vetëm me cilësinë e mishit, Keli. Ankandi është një traditë bamirësie që zhvillohet që prej vitit 64.
1: Me proshut tradicionale amerikane.
0: Me proshut tradicionale dhe çfarë ndodh me të ardhurat nga shitja e kësaj proshute?
1: Ti di që fjala tradicionale vjen nga fjala tradita, po.
0: Patjetër.
1: Vazhdojmë.
0: Pra është një traditë e 64-s kjo.
1: Po, pra epiteti amerikane, brava, ai gjë që nuk shkon. Po nejse.
0: Son Amerika po bëri 250 vjet. Të ardhurat nga kjo shitje përdoren për kujdesin shëndetësor, arsimin bujqësor, programet për të rinjt dhe ndihmën pas fatkesive në zonat rurale të Kentuckyt. Bamir, Blersit tani.
1: A tha se nuk, Bamiri.
0: Ja, Bamirsit po. Blersit nuk do ta ruajnë proshutën si vepër arti. Ajo do të pritet dhe do të shërbehet mbi biskota tradicionale për pjesëmarrësit e eventit.
1: A, tradicionale.
0: Një informacion që nuk interesonte askujt, por një hapësirë për të përshëndetur gjithë njerëzit e varfër.
1: Po, vend më tradicional nuk ka ku të shkojë.
0: Farmë.

0: E, është pak më shumë.
1: Por, e ja gjithë së bashku.
0: Jo. Vazhdon diskutimi, a do të ndrojmë orën në tetor apo jo?
1: Po gjithmonë bën këto diskutime dhe gjithmonë ndërrohet.
0: Po, pra.
1: Çdo vit thuhet që është viti i fundit.
0: Po tani është kjo El Niño,
1: domosdoshmë. Është i fuqishëm Rusi.
0: Duhet të kthejmë orarin dimëror, domosdoshmë, por sipas rregullave në fuqi në Greqi.
1: Po.
0: Dhe në vendet bashkimit evropian, pra akrepat do zhvendosen një orë pas.
1: Po.
0: Dihet kjo domosdoshmë. 25 tetore kanë lënë këta domosdoshmë.
1: Ktu do jemi.
0: Por kjo praktika e ndryshimit është tani që përdoret prej vitesh, domosdoshmë nuk është se ka shumë popullor, sepse toka fund fare është e sheshtë.
1: Toka e sheshtë është
0: po. Vetën.
1: Absolutisht, insektoidët po ashtu.
0: Po, është ai muri që nuk ta lën ta shohim deri në fund për në veriut. Pra janë të gjitha këto.
1: E di cila është më e keqja? Shon thash ne këtu do jemi, po i bie gatitë diel.
0: Ah, gjithmonë i bie diel kur ndrohet ora.
1: Po ke drejtë.
0: These alarms.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
5: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2.500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
11: Fit Life

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Dëgjova një gjë shumë interesante për një nga këngët më të bukura rock të vitit 83 dhe që ka hyrë pastaj në këtë albumin e art të muzikës rock, domethënë që është pikërisht Rebel Yell.
2: Ke
1: parasysh apo? Kjo këngë është bërë në vitin 1983, domethënë, dhe Billy Idol thoshte unë nuk më merrte mendja kurrë që do isha kaq gjatë në skenë, domethënë. Megjithatë, është një këngë fantastike si është bërë kënga. Dhe pse quhet Rebel Yell?
2: Nuk e di, jam shumë kurioze ta di.
1: Është shumë e thjeshtë, përpara se ai të realizonte këngën, ishte duke pi me Mick Jagger dhe Keith Richard.
2: Okej.
1: Okay. Do më merr Rolling Stones-at mbas një koncerti dhe po pinin whisky.
2: Si ne jet?
1: Po. Dhe kur e shef etiketën e whiskyt, i shkruante Rebel Yell.
2: Oh, wow.
1: Nga
2: ndryshe, nga tjetër mund të frymëzoheshin.
1: Dhe kështu që i tha çunave, ju keni ndër mend të bëni një këngë me këtë titull? Jo,
2: jo,
1: sa.
2: A
1: ta bëjun? Bëj.
2: Po bëj.
1: Dhe kështu ndolli që
2: ma kap një si bemol vllai.
1: Prandaj jo gjithmonë alkooli çon në rrugë gabuar. Themi atë që është, no? Dhe këtë i kishte një mesazh i fshehtë për gatit.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

ndryshon i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hey ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Në ka një moment lumturie dita e hënë.
1: Është, për përfundon.
0: Jo, kur mbyll punët dhe mund t'ikësh dhe të shalosh divanin. Është një moment sepse
1: shalosh, po.
0: Shalianët. Shalianët është një zonë, një emër, një katundi, domethënë shalianët që janë banorët e kësaj zone.
1: Në Korçë është?
0: Jo, në Veri. Është zona e Shalës. Shalianët. S'ka ndonjë problem shalimi i divanit në këtë rast, domethënë vjen nga ajo pjesë e këmbës që ti e ke parasysh. Por nuk është ky diskutimi etimologjik, domethënë diskutimi që ne duhet bëjmë sot, si gjithë shqiptarët që jemi, është, a do vazhdojmë t'i hedhim 10.000 lekë të vjetra naftë makinës?
1: Pse a shi hedhë se jo?
0: Si i gjithëmimi, sa të doj. Unë kam racionin tim të. Pra ndaj, ja ku për ju themi që nesër do rikthehemi, ndoshta me energji më pozitive, sepse nesër nuk është Blue Monday.
1: Po e marrë dhe e si kleshme është prapë. Pse t'japim premtime kotë?
0: Okej. Ora, për mua të gjitha cikleshme janë në fund fare.
1: Të gjitha gjëra, përveç makinave elektrike, siç e kemi ne.
0: Jo.
1: Pse kjo me dy timon nuk është elektrike? Ne paguajmë për këtë?
0: Patjetër, patjetër, që paguam pranari. Paguam pranari. Nuk jemi asun as ti, ne jemi thjesht përdorus. Se në këtë jetë nuk kemi as jetë tonë, thjesht i kemi në përdorim. Ky ishte mesazhi që dhan për oligarkët.
1: Ky program i mrekullueshëm që sa vëndoshet dhe do da ndishtë dhe nesër, taksira shtë dit, mundësohet nga Elektromagic.
0: Përjetoj eksperiencë.
1: Tani, Genti ka vendosur përshëndes vetën me i këngë.
0: Bravo, Genti.
1: Rock DJ, Robbie Williams.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Unë dua të bëjm doktoresh.
6: Unë dua të bëjm artiste.
7: Kurse unë dua të bëjm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
10: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 5000

0: 7 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Ora 18:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Komisioni Ekonomisë ka miratuar në parim projektligjën e majorancës për rritjen e pagave të magistratëve. Drafti parashikon rritjen e koeficientit të pagës referuese nga 36 në 38% të pagës së presidentit, që përkthehet në rreth 8500 lekë rritje. Majoranca argumenton se formula respekton vendimin e gjykatës kushtetuese, ndërsa opozita e kundërshton, duke pretenduar se nuk zbatohet plotësisht vendimi i saj. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ka deklaruar se afera Kaju dëmton procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Sipas saj, procedurat në tenderat publik dhe sektorin e mbrojtjes cënojnë transparencën, konkurrencën dhe shtetin ligjor. Tabaku pretendon se çështja prek drejt për drejt tre kapituj të negociatave me Bashkimin Evropian, dhe në mënyrë të tërthortë katër të tjerë, si dhe marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 20 protestues pas protestës së mbrëmshme në kryeqytet. Sipas njoftimit zyrtar, ata akuzohen se kanë bllokuar qarkullimin e disa akse kryesore dhe kanë prishur qetësinë publike. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprat penale që lidhen me grumbullime të palishme, ndërsa gjatë protestës së mëngjesit, policia ndërhyri për të liruar qarkullimin dhe ka shoqëruar disa protestues që po marshonin në zonën e Zogut të Zi. Thirrjet e drejtuesve të industrisë së inteligjencës artificiale për të ngadalësuar zhvillimin e teknologjisë kanë tronditur tregjet financiare. Aksionet e kompanive të lidhura me AI-n ranë ndjeshëm në Azi dhe në Evropë. Rënja erdhi pas një debati publik të hapur nga drejtuesi Anthropic Dario Amodei. Ai kërkoi që zhvillimi i modeleve më të fuqishme të AI-t të ngadalësohet dhe të monitorohet më nga afër. Shqetësimeve ju bashkua edhe drejtuesi i OpenAI Sam Altman dhe u mbështet nga Elon Musk. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë me Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kur isha në klasë 6, futa një mace dhe një mi tek dollapi i klasës dhe e mbylla derën me çelës. Më përjashtuan një javë nga shkolla. Asnjëri nuk e kuptoi që unë po bëja një eksperiment në biologji. Club FM, Kape Radio.
1: Ndëlisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karriere, Versace, apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Ju përshëndes nga Club FM, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në radio. Unë jam Elsa Ujmeri, dëgjohemi nga e hëna në të premte. Pak pas orës 18:00 si gjithnjë deri në orën 21, kemi lënë pas një fundjavë të mbushur me shumë ngjarje në fakt show biznesi, po jo vetëm. Dhe njëra prej tyre më rëndësishmja e uli si parin në Venecia edhe për këtë vit, festivali i famshëm i filmit, pas pak do t'ju njoh me fituesit edhe me gjëra që sigurisht vazhdojnë jehojnë pak sa edhe pas festivalit. Ndërsa do të kemi në vëmendje emrat të famshëm që përmenden për datëlindjen e tyre sot, pas pak për 14 shtatorin. I want you, hold on to love, CeeLo Green.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
3: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

David Garcia ishte Let's Love. Amy Winehouse kujtohet sot për datë lindjen e saj, 14 shtator 1983, lindi në Londër në Angli. Artistja e cila i takon atij klubit 27 me emra të tjerë cilët ndruan jetë në moshën 27 vjeçare, artist 23 korrik 2011. Ajo është 5 herë fituese e shumit Grammy, artistja që do të sillte albumin Back to Black që u shndrua në një prej albumeve më të shitura të shekullit 21 në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe ishte 14 vjeç kur bleu kitarën e saj të parë, më pas nisi të shkruante vetë muzikë. Ishte një këngë autobiografike si Rehab në 2006, do të fitonte për të një Ivor Novello. Dhe pati një marrëdhënie, një martesë me Blake Fielder në 2007, do të divorcoi në 2009, po e gjitha kjo do t'i ndikonte shumë në jetën e saj edhe personale po edhe artistike. Një jetë të razuar, megjithatë ajo mbetet një prej emrave më interesant dhe një prej talenteve të brezit të vet, e cila me aq pak kohë sa mundi të bënte muzikë la gjurmë të fortë aty. Back to Black, Amy Winehouse.

0: ora 18 e 31 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisi një super bukë me mielin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Bukë.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital.
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
13: Number 5.
14: Have it faster, simple.
12: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
13: Number 4.
12: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
13: Number 3.
15: To say that your skin tastes like summer.
12: Në vendin e 3, James Blunt, Tastes Like.

0: klubun e vendin e parë. Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Kam njohur njërin që shkonte në shkollë bashkë me qenin, por pas disa kohësh u ndan, sepse qeni vazhdoi të lartën.

Can't get enough Victoria Nadine dhe Kygo. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Sam Neill kujtohet sot për datëlindjen e tij 14 shtator 1947, aktori që ndroi jetën në 13 korrikun e 2026-s përgjatë këtij viti. Dhe në fakt do të luante Alan Grant, Dr. Alan Grant në Jurassic Park, edhe në filma si Mouth of Madness, The Hunt for Red October, Omen 3, The Final Conflict, apo Dead Calm. Ishin prej filmave ku, le të themi, përbën një lloj portofoli artistik të çfarë solli ai në ekranin e madh deri në momentin që ndroi jetë. Udhëtari Eugen Buzhpepa.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Sick Love, What I Need, po dëgjoni mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Shannon Kane është 40 vjeç sot, 14 shtator 1986, aktoria e cila do të luante Tracy Madsen në Nickel Don's Hollywood Heights, në 2009 në shfaqje në Brooklyn's Finest, luajti gjithashtu në Top Gun Maverick. Fillimisht e nisi si një modele dhe më pas u përfshi edhe në industrinë e filmit. Luajti në filmat që unë përmenda, ka më shumë se 20 role në fakt, edhe njëkohësisht bëri një audicion për Django Unchained të Quentin Tarantinos, po nuk e kaloi provën e audicionit. One day, Bebe Rita.

0: Ora 19:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ka nisur sot viti i ri shkollor me mbi 340.000 nxënës në bankat e shkollës, me zhytyrë rreth 25.000 në klasën e parë. 53 shkolla të reja ose të rehabilituara kanë hapur dyert, mbi 400 oficer sigurie dhe rreth 900 psikologë punonjë social. Do të shërbejnë të gjitha shkollat e vendit. Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, janë rreth 1200 nxënës të transferuar nga shkollat jo publike në ato publike, ndërsa programi i këtij viti pas shkolle është zgjeruar në 408 shkolla. Gjatë protestës së mëngjesit në Tiranë, policia ndërhyri për të liruar qarkullimin dhe shoqëruar disa prej protestuesve që po marshonin në zonën e Zogut të Zi, pas pamjeve të publikuara në rrjetet sociale ku tregohet një efektiv i policisë duke goditur një prej qytetarëve të shoqëruar. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita pezulloi menjëherë nga të tyre efektivin, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor për përdorim të palishëm dhe të paarsyeshëm të forcës. Kryetari i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike Bledar Kazia në komisionin drejtuar nga deputeti Fatmir Xhafaj tha se të dhënat e mbledhura nga sistemi Smart City përfshirë ato në shkolla i nënshtrohen masave të sigurisë të përcaktuara me ligj. Nuk mund të garantohet siguri 100% ndaj sulmeve kibernetike, por platforma ka nivelin maksimal të mundshëm të sigurisë, tha Kazia, ndërsa shtoi se disa institucione nuk kanë burime të nevojshme për t'u përgjigjur sulmeve kibernetike. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit janë vendosur 16 masa për mos respektim të detyrimeve të sigurisë. Marine Le Pen është rikthyer në skenën politike franceze në bastionin e saj politike në Beaumont në veri të Francës. Le Pen u prit nga rreth 2000 mbështetës, ndërsa pranë saj ishte edhe Jordan Bardella. Lideri i Rassemblement National deklaroi se zgjedhjet e ardhshme do të jenë një betejë e re e Francës, ndërsa premtoi ulje të TVSH-s për energjinë, masa në mbështetje të pronarëve të banesave dhe luftë ndaj zaptimeve të palishme. Ajo riktheu në vëmendje parimin e prioritet nacional, sipas së cilit qytetarët francezë do të kenë përparësi në aksesin ndaj banesave dhe përfitimeve sociale. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë Birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
10: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
11: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
14: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
13: Në Megatet, këtë shtator i gjen të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.
15: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Po pini shumë ujë.
0: por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
16: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
17: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
18: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Për shumë gjëra do të flasim në fakt, edhe unë e përmenda edhe në fillim të programit që pak më pas do të kemi në vëmendje edhe Venecian që përmbylli edhe këtë edicion të këtij viti, por meqense jemi tek festivalet. Një emër i rëndësishëm, ajo ishte prezente edhe me bashkëshortin Javier Bardem, Penelope Cruz, për filmin e tyre të fundit ku luajnë bashk në Venecia, por këtë herë ajo ka tërhequr vëmendjen në një tjetër ceremoni që është pikërisht festivali i filmit në Toronto. Sigurisht një paraqitje krejt elegante 52 vjeçares, e cila u nderua me një çmim, me çmimin Special Tribute për kontributin e saj në kinematografi. Ajo promovon edhe atje tani dy filma të saj, La Bola Negra me regjinë Javier Calvo dhe Javier Ambrosi dhe Bunker me regjinë Florian Zeller, ku luan përkra bashkëshortit Javier Bardem. Duke folur për filmin e fundit, ajo tha se trajton tema si pabarazit, individualizmi, frika nga të tjerët dhe shqetësimi në rritje për të ardhmen e planetit. Ndërkohë, në këtë ceremoni sigurisht u nderua për këtë çmim për të gjithë kontributin që ajo ka dhënë deri më tani në industrinë e filmit me rolet e saj edhe me gjithçka tjetër artistike. Getting jiggy with it, Will Smith.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabajt, çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Star dhe Rimen. E me që po flasim për yje, një i tillë është Javier Bardem. Vetëm pak më parë fola për Penelope Cruz, bashkëshorten e tij aktore në famshme, e cila u nderua me çmim për arritje jetësore në festivalin e filmit të Toronto. Së fundmi do të ndodhe e njëjta gjë, i njëjti çmim e njëjta kategori me festivalin e filmit në Rom, një nga ngjarjet më të rëndësishme kinematografike në Itali. 13 deri në 25 tetor, çmimi do të dorëzohet aktorit nga regjizori i njohur italian Paolo Sorrentino. Gjatë festivalit ai do të prezantojë edhe filmin The Beloved me regjinë spanjollit Rodrigo Sorogoyen. Filmi i cili pati premierën botërore në festivalin e filmit në Cannes tregon historinë e regjisorit Esteban Martinez, interpretuar nga Bardem, një personazh me një të shkuar të vështirë dhe karakterizuar nga dhuna. Unë e citova edhe më herët kur fola për Penelope në festivalin e filmit në Venecia, ata të dy prezantuan filmin Bunker, regjia e Florian Zeller, ku të dy luajnë. Ky vlerësim për Javier Bardem vjen për një karrierë të gjatë, të suksesshme, ndër vite është qëndruar në një prej aktorëve më të vlerësuar të kinemas, jo vetëm spanjolle, por edhe asaj ndërkombëtare. Ain't no love in the heart of the city, Whitesnake.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, vetëm pas pak do t'ju flas për një emër të industrisë muzikës e cila vite më parë ka bërë një lloj historie, e cila vazhdon të jetë kështu, po megjithatë ka pasur një epokë të art të saj, kur ajo ishte një pop star, një yll i popit. Vazhdon të mbetet edhe sot e kësaj dite e tillë për atë periudhë që shënoi në karrierën e saj edhe në çfarë bëri në muzik, por megjithatë këto vitet e fundit ka qenë disi e shkëputur, kështu që edhe me shumë probleme që her pas here dalin në sipërfaqe sa i takon jetës së saj personale, kështu që flasim pas pak për një të re të fundit. What do you do, Jess Glynn?

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabajt,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

rikthehemi me Camera The Love Sober. Pak më herët ju thashë se do të flisja për një artiste e cila ka bërë një epokë në popin, në muzikë, edhe është Britney Spears, e cila në fundjavë bëri disa postime për datëlindjen e djemve të saj në rrjetet sociale dhe më vonë i fshiu. Në postim duket se u referua në mënyrë kritike babait të saj James Spears. Dhe foli për kufizimet e udhëtimit që sipas saj prindrit i kishin vendosur gjatë asaj periudhës 13 vjeçare kur ajo ishte në kujdestari ligjore. Dhe shkruan ndër të tjera: "Un gjithmonë kam falur dhe kam qenë personi më i madh apo jo? Pyes vetëm pse Zoti ja mori këmbët babait tim." Ajo ka kritikuar edhe më parë publikisht atin duke akuzuar se kishte detyruar të performonte gjatë periudhës kur a i kishte kontrol ligjor mbi jetën dhe karrierën e saj. Si pas raportimeve, James Spears ka humbur vetëm këmbën e djathtë, ajo u amputua për shkak të një infekcioni të rëndë bakterial. Dhe Britney e shtron këtë pyetje duke nënkuptuar sigurisht pse ai është në një mënyrë ose në një tjetër sipas saj, le të themi që është dënuar për shkak të asaj që ka bërë edhe me të përgjatë viteve të fundit. Megjithatë, të gjitha këto sigurisht nuk i shpëtuan disa syve dhe vëmendjeve aty në Instagram, patjetër, njerëz që janë pjesë rrjeteve sociale apo edhe mediat online që publikuan më pas të gjithën, edhe pse u fshi mesazhi, por që nën kuptonte sipas tyre këtë gjithçka ajo shkroi, edhe pse supozohet të ishte një urim ditëlindje për djemtë e saj. Give me more, Britney Spears.

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
5: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë të vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ka nisur viti i ri shkollor mbi 340.000 nxënës në banka me shtyrë rreth 25.000 në klasën e parë. Alarmi për bombë në shkollën e Tiduram në Tiranë ka rezultuar i rrem. Autori i telefonatës është shoqëruar në polici, ndërsa vijojnë verifikimet. Këtë mëngjes disa protestues u vendosën në zonën e Zogut të Zi në Tiranë, duke bllokuar qarkullimin, si pasoi policia ndërhyri duke shoqëruar disa prej tyre. Pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale që tregon për një efektiv të policisë duke goditur një prej qytetarëve të shoqëruar, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënderita pezulloi nga detyra efektivin, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor ndaj tij. Lidhur me protestën e mbrëmshme, policia procedoi penalisht 20 protestues për bllokim të

0: qarkullimit në disa akse kryesore dhe prishje të qetësisë publike. Kreu i sigurisë kibernetike Bledar Kazia tha se të dhënat e sistemit Smart City përfshirë ato në shkolla mbrohen sipas standardeve ligjore. Ai shtoi se nuk ka garanci 100% ndaj sulmeve kibernetike, por platforma shërben në nivelin maksimal të mundshëm të sigurisë. Kazia megjithatë tha se disa institucione nuk kanë burimet e nevojshme për t'i përgjigjur sulmeve kibernetike. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit janë vendosur 16 masa për mos respektim të detyrimeve të sigurisë. Gjykata e posaçme e apelit ka pranuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për të mos qëndruar në kafazën e xhamit gjatë seancave gjyqësore. Komisioni Ekonomisë miratoi projekt ligjin e majorancës për rritjen e pagave të magistratëve, të cilat parashikojnë rritje me rreth 5.5% përmes ndryshimit të koeficientit nga 36 në 38% të pagës së presidentit. Ndryshimi është kundërshtuar nga opozita, e cila pretendon se nuk reflekton plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj deklaratës së gjyqtarit Engert Pollumbi mbi përdorimin e parave të konfiskuara nga Krimi për rritjen e pagave të magjistratëve. Rama e cilsoi këtë qëndrim si padituri mbi funksionimin e shtetit, duke argumentuar se ato i përkasin thesarit të shtetit. Asociacioni Gazetarëve është drejtuar gjykatës kushtetuese për pezullimin dhe shfuqizimin e rregullores së re të GKKO-s, duke cilësuar kufizues për lirinë e shprehjes dhe informimit, AGSH-ja kundërshton ndër të tjera ndalimin e telefonave celular dhe regjistrimit audio në seanca. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara se vizita e tij kishte për qëllim prezantimin e qëndrimeve të opozitës tek përfaqësues të Kongresit dhe administratës Trump, dhe se nuk ka shërbyer për çështje personale. Partia Demokratike e Kosovës ka kontestuar në gjykatën kushtetuese konstituimin e kuvendit, duke argumentuar se vetëvendosja ka shkelur afatet kushtetuese për interesat të ngushta politike. Kanë vijuar sot në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë deklaratat përfundimtare në procesin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe katër të akuzuarve të tjerë për pengim të drejtësisë. Mbrojtja ka kërkuar pafajësi për të gjitha pikat e akt akuzës. 25 rezultojnë të zhdukur pas fundosjes së pjesëshme të një varke me migrant pranë Kretës. Autoritetet greke kanë shpëtuar 51 persona dhe vijojnë kërkimet. Në Turqi, policia ka arrestuar 47 persona gjatë bastisjeve në bare dhe banesa të aktivistëve LGBT+, në një aksion të argumentuar nga qeveria në mbrojtje të familjes. Organizata të drejtave të njerëzit kanë dënuar aksionin si diskriminues ndaj komunitetit. CDU-ja ka dalë forcë parë në zgjedhjet komunale në Landin e Saksonisë së Poshtme duke marrë 27.2% të votave. SPD-ja renditet e dyta, ndërsa AFD-ja e treta merret 16%, rezultati më i mirë në zgjedhjet komunale në këtë land. Marine Le Pen, në një tubim në Enin Beaumont, ka kritikuar presidentin Emmanuel Macron dhe premtoi masa në uljen e kostos e jetesës, përfshirë uljen e TVSH-s për energjinë, luftë ndaj zaptimeve të palishme dhe rikthim të parimit prioritet nacional, sipas të cilit qytetarët francezë do të kenë përparësi në aksesin ndaj përfitimeve sociale. Presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje atij ukrainas Volodymyr Zelensky të ndalë sulmet ndaj infrastrukturës së karburanteve në Rusi, pasi po përkeqësojnë mungesat e karburantit dhe po ndikojnë në tregjet globale. Një dron rus goditi një tren pranë kufirit mes Ukrainës dhe Polonisë duke dëmtuar lokomotivën, pasagjerët u evakuan në kohë. Rusia e paraqiti sulmin si pjesë të goditjeve ndaj infrastrukturës së transportit Ukrainas. Irani dhe vendet e gjirit kanë shtyrë bisedimet e planifikuara në Oman për sigurinë e ngushtisës së Hormuzit. Luftimet janë përshkallëzuar në Jemen, ku Huthit kanë marrë kontrollin e disa ishujve strategjik në jug të detit të Kuq, duke forcuar pozitat. Një emetim i ri hiri nga vulkani Etna në Itali ka ngritur alarmin e kuq për aviacionin dhe ka sjellë pezullimin aktiviteteve në aeroportin e Katanjas. Thirrjet e drejtuesve të industrisë së inteligjencës artificiale për të ngadalësuar zhvillimin e teknologjisë kanë tronditur tregjet financiare. Aksionet e kompanive të lidhura me AI-n ranë ndjeshëm në Evropë dhe në Azi. SBA-ja ka fituar për të 5-ën e radhazi dhe për të 12-ën në histori titullin botëror në basketbol për femra. Në finalen e zhvilluar në Berlin, amerikanet mundën franceset 97-79. Institucioni përgjegjës për arbitrimin në Premier League ProRef ka pranuar gabimin në golin e Erling Haaland, që i dha Manchester City fitoren 1-0 ndaj Manchester United, pasi në aksion Enzo Fernandez ishte në pozicion jashtë loja. Për zgjidhet formacioni më i mirë i javës së katërt të superiores me trajner Ivan Gvozdenovic pas fitores 2-1 të Elbasanit ndaj Ignatias, në port Gabriel Guri Laçit, ndërsa mbrojtja përbëhet nga Toli, Dita, Stapa dhe Ndong, me sfusha plëcohet nga Drame, Boriçi dhe Qefalia, ndërsa treshja e sulmit nga Boçi, Traore dhe Nikaj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Ακούμε με Simply Red Fairground Practical Magic 2. Sandra Bullock, Nicole Kidman. Ρίχθεν να εκράνει ένα μάτ με ρόλε κρουσόρε ένα φιλμ, κατεμπουτούαρ να βγουν ένα πάρ ένα box office στην Αμερική Νεβερίου, γκάτι τρεντεκάδα πας φιλμιτ original. 25.9 milion euro gjatë fundjavës, rezultati i cili ishte i pritshëm, por me një produksion që ka kushtuar 64.7 milion euro. Sandra Bullock dhe Nicole Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens, dhe ndërkohë filmi bazohet në veprën e shkrimtarës Alice Hoffman dhe vjen 28 vite pas originalit. Pjesë e filmave që kanë kryesuar listën e më fitimprurësve me biletat më të shitura në kinema përgjatë fundjavës janë edhe Spider-Man Brand New Day dhe gjithashtu në vendin e tretë pozicionohet The Odyssey i Christopher Nolan, i cili e ka pasur zhurmën goxha të madhe që prej momentit që erdhi në ekranin e madh të kinemas. Adriano Celentano, Confessa.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stim.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
5: e
6: rehatshme. Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotekë,
6: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Çfarë ka ndodhur në 14 shtator në historinë e muzikës? Ju a kthej pak në vëmendje tani. 1979, Kenny Rogers mori një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood, ndërsa në 1981-shin filmi The Wall nisi produksionin, filmi i Pink Floyd. Në 1983-shin, në 14 shtatorin në atë vit, Metallica prezantuan në festivalin Metal Hammer në Gjermani këngën e tyre Disposable Heroes. Jemi në 1984, në 14 shtatorin e atij viti për herë të parë do të mbaheshin MTV Music Awards. Betty Midler dhe Dane Aykroyd do të prezantonin spektaklin. Prince prezantoi një set me dy anë, The Hits dhe B-Sides në 93-shin. Në një vit më vonë, në 94-ën, The Temptations kishin yllin e tyre në bulevardin e famës në Hollywood, njësoj si Earth, Wind and Fire, por kjo për ta ndodhi një vit më vonë, por në të njëjtën datë, 14 shtator 95, edhe ata me një yll në bulevardin e famës. Një tekst këngë i Getting Better, i shkruar nga Paul McCartney, do të shitej në Ankand nga shtëpia Sotheby's për $249,000 në 14 shtatorin e 95-ës. Në 98-ën, Metallica nisën të regjistronin albumin Garage Incorporation dhe në 2010-ën, në 14 shtatorin e atij viti, George Michael do të dënohej me 8 javë heqje lirie për shkak se u kap duke i dhënë makinës në ndikimin e substancave narkotike. Father figure, George Michael.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: I just called
5: to say I love you.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Ja futa kot më duket. Ka BFM, ka Be Radio.

Bje kom shja poshtë i bërtisë të tijatit në katë të gjashtë. O ba mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, është 20:37 minuta. Disa prej çmimeve kryesore, më kryesore në fakt, të festivalit të filmit në Cannes, i cili përmbylli edhe një tjetër rrugtim në këtë edicion. Dhe Luani në art e fitoi May El Toki me Woman Unknown. Possible Love nga Lee Chang-dong mori çmimin e madh të jurisë, ndërsa Luanin e Argjent për regjin më të mirë e mori Ilia Kazanovski për Dao, një çmim special turis e mori Yuval Abraham dhe Rachel Scissor për NASA. Për skenarin më të mirë fitoi Un Bon Petit Soldat, A Good Little Soldier, Stefan Breeze, Coralie Amedeo dhe Oliver Gors. Jemi gjithashtu në kategorinë aktores më të mirë për filmin Woman Unknown, i cili fitoi çmimin e festivalit, çmimin e madh Luanin Art. U vlerësua aktoria Matilde Arcel në kategorinë aktores më të mirë, John Malkovich për Wild Horse 9 në kategorinë aktorit më të mirë, ndërsa çmimin Marcello Mastroianni për aktorin e ri më të mirë mori Malo Kebiski për A Place to Heal. Nga ana tjetër, filmi më i mirë u shpall Diane in the Loop, regjizori më i mirë Jacqueline Lentozu. Dhe nga ana tjetër, një tjetër çmim për aktoren më të mirë e mori Lale Marzaban për Falling House. Ricardo Scamarcio është aktor italian i cili u vlerësua për The Children of the Monkey, i Filli della Scimmia, në këtë kategori, në kategorinë e aktorit më të mirë. A Few Moments of Happiness ishte filmi i shkurtër i Shaden Tazi që mori pikërisht një çmim në këtë kategori, Best Short Film. Dhe në të njëjtën kohë ishte edhe një çmim tjetër special i juris për Rory Michelle dhe filmin Out of the Ashes. Nga ana tjetër, një çmim i veçantë, shumë special, që ka të bëjë me arritjet në karrierë, i shkoi këtë vit në këtë festival aktorit George Clooney. Ameba, Humus.

0: Dëgjon është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

Bleed in Love, ky është hiti që e bëri shumë të famshme aso kohë pas i doli nga X Factor i Leon Lewis. Dhe me këtë jemi në fund, po sigurisht pa bërë këtë zakonin e fundit të programit me një frazë, nuk ikim. Kështu që dua t'ju përshëndes me një frazë nga aktori Terrence Mann, i cili thot: filmat do të bëjnë të famshëm, televizioni do të të bëjë të pasur, por teatri do të të bëjë mirë. Come with me, Puff Daddy. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Po sigur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër

0: palas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: U rikthyet
4: trafiku.
5: Kredia.
4: Mailet.
5: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
5: Ah, unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
5: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
5: 3 orë.
4: Çdo ditë.
5: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
5: E mos premtoj gjëra që si kontrollojm dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së gjyqtarit Engert Pëllumbi se fondet për rritjen e pagave janë të barabarta me paratë që GKKO-ja konfiskon çdo vit nga krimi i organizuar. Rama e cilësoi deklaratën si tregues të paditurisë mbi funksionimin e shtetit, duke argumentuar se paratë konfiskuara i përkasin thesarit të shtetit. Kryeministri shtoi se nëse një rritje e pagave të magistratëve do të pranohej si fakt i kryer pa ndryshime ligjore, do të krijonte një diferencë të konsiderueshme me ato të kategorive të tjera, si të mësuesve, mjekve apo ushtarakve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara se vizita e tij nuk kishte karakter personal, por atë të paraqitjes së pikpamjeve të opozitës dhe interesave të qytetarëve shqiptar. Berisha tha se në qendër të gjitha bisedimeve, takimeve të veçanta me kongresmen, senatorë dhe zyrtar të lartë të administratës Trump, kanë qenë narkoshteti dhe pasojat shkatërimtare të tij mbi ekonominë, rendin kushtetues dhe shtetin ligjor në Shqipëri. Në konferencën për mediat, lideri demokrat u ndal edhe tek pritja nga diaspora shqiptare, të cilën e cilësoi si vllazërore dhe përtej çdo parashikimi. Me nisjen e vitit të ri shkollor, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita theksoi angazhimin e policisë në garantimin e sigurisë në shkolla duke deklaruar se nuk ka kompromis për sigurinë, ndërsa u bëri thirrje nxënësve të flasin hapur dhe të kërkojnë ndihmë në rastet e përballjes me problematika. Nga ana tjetër, ministra e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se janë miratuar edhe 39 projekte të tjera për rekonstruksionin e shkollave. 20 shkolla në kryeqytet janë tashmë pjesë e projektit pilot Smart City, me kushte të shtuara sigurie për mes kamerave inteligjente. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka uruar nxënësit për nisjen e vitit të ri shkollor. Duka i ka inkurajuar të mësojnë e ndërojnë, ndërsa tha se FSHF-ja do të vijojë mbështetjen përmes projektit Uniforma ime me uniforma falas. Projekti përbën një nga nismat për kontribut në mbështetjen e të rinjve, në përcjellje të vlerave të sportit, edukimit dhe solidaritetit. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjithë në.

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Cover Radio.

0: Ora 21:30.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Matt Damon ka zbuluar se ai dhe Ben Affleck, pavarësisht suksesit të madh të filmit Good Will Hunting dhe fitimit të një Oscari për skenarin, në fakt mbetën pa para. Gjatë një interviste në podcastin New Heights, aktori Matt Damon tregoi se ata e shitën skenarin e filmit për $600,000, një shumë që në atë kohë duke një pasuri shumë e madhe, por pas taksave, komisioneve për agjentët dhe shpenzimet e tjera, secilit i mbetën $150,000. Damon kujton se vetëm pas një viti ata menduan se duhet të gjenin punë të reja, sepse kishin shpresuar se suksesi i filmit do t'i siguronte financiarisht për gjithë jetën. Aktori tregoi gjithashtu se një refuzim në një audicion ishte pikërisht arsyeja që i shtyu ata të shkruanin Good Will Hunting, pasi nuk arritën të merrnin një rol në filmin Primal Fear. Damon dhe Affleck vendosën të krijonin vetë një mundësi dhe nisën të shkruanin skenarin që më vonë do t'i ndryshonte jetën dhe do të mbetej një prej filmave më të mirë të kinemas.
2: Club goes to Hollywood.
3: Shakira ka manitur fansat duke rikrijuar një fotografi ikonike të 97-s, e cila me kalimin e viteve është kthyer në një nga memet më të njohura në internet. Këngëtarja publikoi në Instagram një imazh të ri thuajse identik me fotografinë e vjetër ku ajo shfaqej në fillimet e karrierës së saj, ulur përpara një kompjuteri të vjetër. Fotografia origjinale u realizua në 97-ën në redaksinë e gazetës kolumbiane El Heraldo, në periudhën kur Shakira po niste të bëhej e njohur në skenën muzikore. Rikrijimi i fotos shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë fansa u habitën nga pamja e saj dhe komentuan se ajo duket thuajse e pandryshuar pas afro 30 vitesh.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
2: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. Have you factor?
8: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
2: Number 4.
8: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prrallë nga e kaluara.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ka nisur sot viti i ri shkollor me mbi 340.000 nxënës në bankat e shkollës, me shtyrë rreth 25.000 në klasën e parë. 53 shkolla të reja ose të rehabilituara kanë hapur dyert, mbi 400 oficer sigurie dhe rreth 900 psikologë punonjë social. Do të shërbejnë në të gjitha shkollat e vendit. Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, janë rreth 1200 nxënës të transferuar nga shkollat jo publike në ato publike, ndërsa programi i këtij viti pas shkolle është zgjeruar në 408 shkolla. Gjatë protestës së mëngjesit në Tiranë, policia ndërhyri për të liruar qarkullimin dhe shoqëruar disa prej protestuesve që po marshonin në zonën e Zogut të Zi. Pas pamjeve të publikuara në rrjetet sociale ku tregohet një efektiv i policisë duke goditur një prej qytetarëve të shoqëruar, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita pezulloi menjëherë nga detyra efektivin, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor për përdorim të palishëm dhe të paarsyeshëm të forcës. Kryetari i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike Bledar Kazia në komisionin drejtuar nga deputeti Fatmir Xhafaj tha se të dhënat e mbledhura nga sistemi Smart City përfshirë ato në shkolla i nënshtrohen masave të sigurisë të përcaktuara me ligj. Nuk mund të garantohet siguri 100% ndaj sulmeve kibernetike, por platforma ka nivelin maksimal të mundshëm të sigurisë, tha Kazia, ndërsa shtoi se disa institucione nuk kanë burimet e nevojshme për t'u përgjigjur sulmeve kibernetike. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit janë vendosur 16 masa për mos respektim të detyrimeve të sigurisë. Marine Le Pen është rikthyer në skenën politike franceze në bastionin e saj politike në Beaumont në veri të Francës. Le Pen u prit nga rreth 2000 mbështetës, ndërsa pranë saj ishte edhe Jordan Bardella. Lideria e Rassemblement National deklaroi se zgjedhjet e ardhshme do të jenë një betejë e re e Francës, ndërsa premtoi ulje të TVSH-s për energjinë, masa në mbështetje të pronarëve të banesave dhe luftë ndaj zaptimeve të palishme. Ajo riktheu në vëmendje parimin e prioritet nacional, sipas të cilit qytetarët francezë do të kenë përparësi në aksesin ndaj banesave dhe përfitimeve sociale. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Një prej situatave që ne her pas here e përdorim edhe në formë komike apo bëjmë batuta për të, është ulja e volumit të radios kur jemi në makinë, sepse duam të përqendrohemi tek parkimi apo diçka tjetër në rrugë ndërsa ngasim. Por në fakt ka një arsye për këtë. Kur jemi të hutuar ose kur duhet të kryejm një veprim që kërkon më shumë përqendrim gjatë drejtimit, si për shembull parkimi, sidomos nëse nuk e bëjmë shpesh, truri kufizohet vetëm tek ajo detyrë. Si rezultat, ne mund të mos dëgjojmë më bisedat e pasagjerëve, fusha jonë e shikimit ngushtohet dhe gjithë vëmendja përqendrohet tek shikimi dhe orientimi në hapësirë. Pikërisht për këtë arsye, shoferët shpesh e ulin volumin e radios kur ngasin në zona urbane me trafik të dendur, kur kërkojnë një adresë të caktuar ose kur përballen me kushte të rrezikshme, si rreshtje të dendura shiu.
3: High Tech Time.
6: Kur një automjet qëndron i parkuar për një kohë të gjatë, sistemi i frenimit mund të pësojë ndryshime që ndikojnë në sigurinë gjatë ngarjes makinës.

Sjet dhe tamburët e frenave janë prodhuar kryesisht nga aliazh çeliku dhe kanë vetëm një shtresë të kufizuar mbrojtëse kundër korozionit. Pas disa orësh, shndrimi në një ambient me lagështinë në sipërfaqen e tyre mund të krijohet një shtresë hollë ndryshku. Sa më gjatë të qëndrojë makina, aq më shumë përkeqësohet gjendja, veçanërisht në hapësira parkimi me kullim të dobët ose në kushte ku frenat ekspozohen ndaj kripës gjatë dimrit. Para një periudhe të gjatë parkimi, ekspertët këshillojnë që gjatë një udhëtimi në një sipërfaqe të thatë të frenoni lehtë për të larguar papastërtit nga komponentët e frenimit. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në klabfm.al. High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohësh po jeton. Fix në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

Çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbaruan lule dhe ngelën vasot. Çti hidhja un asaj? Ha?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Makina e kafes më e vogël funksionale në botë ndërtua në 5 maj në 2019 nga inxhinieri gjerman Hans Meyer në Stuttgart. Pajisja e xhepit ka lartësi 3.2 cm, gjerësi 2.5 cm dhe një peshë 15 gram, duke u futur lehtësisht në kutinë e një çakmaku. Ai përgatit edhe kafen për këtë makinë. Kokra kafeje të bluara në madhësinë e kokrës së kripës dhe disa pika uji të hedhura me shiring.
1: Club FM Guinness.
2: Sësia më e madhe e topave të ping-pongu të mbajtur në mjekur u regjistrua në 19 tetorin e 2017 nga amerikani Silvio Saba në qytetin e Milanos. Ai arriti të balancojë me sukses plot 285 topa ping-pongu në mjekrën e tij për një kohë prej 30 sekondash, pa rënë asnjë prej tyre. Ky rekord kërkoi vite provash pasi topat e lehtë mund të lëviznin lehtësisht edhe nga fladi më i vogël i ajrit në dhom.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo?
3: La meraviglia di questa stagione!
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet, kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Attenzione, attenzione!
7: Cafe Bourbonë, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

ty kërkuës të bash, në selan i gavionët mbrit, në pistun pia lotin tim, bashmira njerës, ndoshta milionë.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së gjyqtarit Engert Pëllumbi se fontet për rritjen e pagave janë të barabarta me paratë që GJKO-ja konfiskon çdo vit nga krimi organizuar. Rama e cilësoi deklaratën si tregues të paditurisë mbi funksionimin e shtetit, duke argumentuar se paratë të konfiskuara i përkasin thesarit të shtetit. Kryeministri shtoi se nëse një rritje e pagave të magistratëve do të pranohej si fakt i kryer pa ndryshime ligjore, do të krijonte një diferencë të konsiderueshme me ato të kategorive të tjera, si të mësuesve, mjekve apo ushtarakve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara se vizita e tij nuk kishte karakter personal, por atë të paraqitjes së pikpamjeve të opozitës dhe interesave të qytetarëve shqiptar. Berisha tha se në qendër të gjitha bisedimeve, takimeve të veçanta me kongresmen, senatorë dhe zyrtar të lartë të administratës Trump, kanë qenë narkoshteti dhe pasojat shkatërrimtare të tij mbi ekonominë, rendin kushtetues dhe shtetin ligjor në Shqipëri. Në konferencën për mediat, lideri demokrat u ndal edhe tek pritja nga diaspora shqiptare, të cilën e cilësoi si vllazërore dhe për te çdo parashikimi. Me nisjen e vitit të ri shkollor, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita theksoi angazhimin e policisë në garantimin e sigurisë në shkolla, duke deklaruar se nuk ka kompromis për sigurinë, ndërsa u bëri thirrje nxënësve të flasin hapur dhe të kërkojnë ndihmë në rastet e përballjes me problematika. Nga ana tjetër, ministra e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se janë miratuar edhe 39 projekte të tjera për rekonstruksionin e shkollave. 20 shkolla në kryeqytet janë tashmë pjesë e projektit pilot Smart City, me kushte të shtuara sigurie për mes kamerave inteligjente. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka uruar nxënësit për nisjen e vitit të ri shkollor. Duka i ka inkurajuar të mësojnë e ëndrojnë, ndërsa tha se FSHF-ja do të vijojë mbështetjen përmes projektit Uniforma Ime me Uniforma Falas, projekti përbën një nga nismat për kontribut në mbështetjen e të rinjve, në përcjellje të vlerave të sportit, edukimit dhe solidaritetit. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret.
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

që është kjo punë, më nuk lejohen celularët në orar të mësimit. Po mi si do dëgjoj radion, çunim? Club FM, kap radion, pas mësimit.

Si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Club FM.

Kur isha në klasë 6, futa një mace dhe një mi tek dollapi i klasës dhe e mbylla derën me çelës. Më përjashtuan një javë nga shkolla. Asnjëri nuk e kuptoi që un po bëja një eksperiment.

0: Po ike nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burrat ta drevin.
1: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: Ah,

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, KP Radio.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Po duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë një yje.

Sa herë që krevati të thërret, jepi përgjigje. Shkoj pranë dhe

0: Nuk është e vërtetë që burrat sapo shikojnë një grua të bukur, harrojnë që janë të martuar. Përkundrazi, pikërisht në ato momente ata e kujtojnë me shumë dhimbje.
1: Non ho mai vissuto niente che mi piaccia come te.
2: Club FM, Caperat.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse të jetë muzikë njësoj si në radio. Veshë se pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Step in 1, 2